0: خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2000.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Mitt namn är Karin Wistrand från Lurita Pop. Du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Mauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Good morning, Captain!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Den 27 maj när vi välkomnar dig till Muffinsdagen och Ostens egen dag. Vi ska träffa sångerskan Rebecca Törnqvist som ikväll ska spela på Victoria Teatern. Vi ska dessutom få ett trädgårdssvep och sportsvep och ett musiksvep. Och så presenteras dagens artist.

Dagens artist är Thomas Andersson. Vi här i studion finns trädgårdsagneter Sport Jimmy, även Steve Olsson, Pernilla Alvrud och så jag då, Peter Björkstrand, tillsammans nu med Fernandos.

Kikki Danielsson, låten heter Vem vet? Och så månens nyhetsrubriker. Minst 31 personer har dödats i israeliska attacker i Libanon. Det uppger nyhetsbyrån AFP. Av dem uppges minst 4 stycken vara barn. Ytterligare 40 personer har skadats enligt landets hälsodepartement. Invånare i 19 libanesiska byar uppmanades också att lämna området när Israel har utökat sin markoffensiv i området. En 28-årig kvinna från Uganda isolerades på sjukhus i indiska Bangalore i natt efter misstanke om Ebola. Testresultatet var dock negativt, visar då uppgifter till den indiska regeringen. Kvinnan reste från Uganda via Ahmedabad och utvecklade senare milda symptom som kroppsvärk. Kvinnans tillstånd ska vara stabilt och hon har inte utvecklat några ytterligare symptom. Hälsomyndigheterna i delstaten Karnataka har samtidigt skärpt beredskapen och pekar på särskilda sjukhus för isolering och karantän för att undvika spridning av Ebola. 7 personer har omkommit i Frankrike i samband med den extrema värmebölja som nu drabbar stora delar av landet. 5 av dödsfallen uppges vara kopplade till drunkning. Frankrike har samtidigt uppmätt de varmaste majtemperaturerna någonsin 2 dagar i rad med rekordtemperaturer för månaden på upp till 39 grader som väntas på vissa håll även idag. Myndigheterna har utfärdat värmevarningar i stora delar av landet och varnar för fortsatt hög belastning på både vård- och räddningstjänst. Enligt vädertjänsten Meteo France så rör det sig om en ovanligt tidig och intensiv värmeperiod med rekordhöga temperaturer för årstiden. Den extrema hettan märks även på övriga Europa. Storbritannien slog tidigare i veckan nytt värmerekord för maj månad medan Spanien väntas få temperaturer på uppemot 40 grader idag. I italienska Lazio, där Rom ingår, har myndigheterna infört restriktioner för arbete i

0: Direkt sol under dagens hetaste timmar, därför att där är det också rekordvarmt. Ja, var det den tredje SM-finalen i handboll, den här gången i Kristianstad. Det var just Kristianstad som vann också och leder nu matchserien med två matcher mot ett mot HK Malmö efter 34-29 igår. Det betyder att Kristianstad nu har matchboll när matchserien vänder åter till Malmö i den fjärde matchen. Väderprognosen, soligt och klart, 17 plusgrader idag och måttliga vindar som är nordvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

årets sommarlåtar börjar så smått göra entré på spellistorna, och en trend man kan säga om sommarlåtar är ju att man gärna besjunger den vackra svenska huvudstaden Stockholm. Här är ytterligare ett bevis på det när Peter Jöback släpper ny musik.

0: Peter Jöbergs nya singel Söder sommar, just det, en besjungning kan man säga utav den svenska huvudstaden.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Cyndi Lauper, just wanna have fun. Vet inte huruvida det är en sanning, men om det är så trevligt som det var igår. God morgon och hjärtligt välkommen till den gyllene morgonunderhållningen här på Malmökanalen. Och den är solig och just gyllene den här dagen. Det är en solig dag som du vaknar till så tidigt på morgonkvisten som det ljusnade. Det vill säga nästan till vid halv femtiden blev det ljust. Det gör ju en känsla av att solen också blev väldigt låg. Och när jag var på väg hit mot Jägersro så var den extremt låg. Så där är skarp och låg med mycket stor bländningsrisk. Det är sånt där som kan vara värt att tänka på om man ger sig ut nu på morgonen och inte riktigt van vid ljusflödet som kommer där på morgonen. För precis som Tanja mycket riktigt konstaterade i gårdagens program så är solstrålarna just nu väldigt, väldigt skarpa också. Så var försiktig om du är ute och kör, för det är som sagt jättelätt att hamna i en bländningssituation, framförallt då tidiga morgon och sena kvällar när solen står väldigt lågt. Det var ljust länge igår kväll också, till och med ljust fram mot halv elva tiden igår kväll. Så det är härligt med den här ljusa perioden, passa på att njuta av den, för som sagt det är bara en tillfällig stund, som det är en kort stund som det får vara sådär, för om dryga månaden så börjar vi gå åt andra hållet. God morgon, det är idag onsdagen den 27 maj och vi firar muffinsdagen idag tillsammans med ostens egen dag. Nationaldagsfirande är det inte, men namnsdagsfirande är det för alla som heter Blenda och Beda. Vanligt i Göteborg förekommande just Beda. Men Blenda, det är ett svenskt namn som möjligen är bildat av ordet blända i den bemärkelsen som vi just talar om, nämligen bländad av solen. Beda är ursprungligen ett engelskt namn som har en osäker betydelse, men de flesta tolkningar utgår ändå från att namnet betyder bedjaren. Namnet har funnits i Sverige sedan 1800-talet och då mest vanligt i Västsverige och i Göteborgsområdet. Stort grattis till alla er som heter Blenda och Beda. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och i historiska kalendern konstaterar vi år 1660 att Sverige och Danmark slöt freden i Köpenhamn den här dagen, vilket gjorde slut på det krig mellan länderna som varat i två år då, sedan 1658. Den här freden bekräftade freden i Roskilde där från 1658, med undantag av att Trondheims län i Norge och ön Bornholm utanför Skånes sydkust skulle återföras till Danmark då. Så det var liksom Danmark som gick lite segrande ur den där striden. 1660 blev Bornholm återigen danskt efter att ha varit i svensk ägo. Bornholm är ju kanske den mest ologiska statsbildningen kan man säga, som ju är väldigt mycket närmare förknippat eller liksom bundet till Skåne och därmed Sverige, och är ju ganska långt offside kan man säga ifrån det danska riket. 1953 också för den svenska riksdagen antog då lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring, som innebar att alla svenska medborgare genom skattebetalning har automatisk försäkring i händelse utav sjukhusvistelse. Den här lagen om allmän sjukförsäkring tillkom alltså den här dagen 1953 från historiens slottsvalv. Så är det. Björn Afzelius är det som är närmast ut på skivtallriken med sång till friheten. Men du väljer också din favoritmusik. Det gör du på 040 12 44 33. Eller skickar ett mejl till malmodirekt@malmokanalen.se. Och så gör det bra att skicka sms då om du är stödmedlem. Det går ju alldeles utmärkt att använda sms-tjänsten då. Möjligheten att ringa till Malmö Direktstudion den kommer också att uppenbara sig om en kort stund. God morgon ifrån Peter Björkstrand här i Jägersro-studion. Det är härligt att du gör oss sällskap.

0: Afzelius sång Till friheten.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Månens trafikrapport och påminnelse om alla vägarbeten då. 23an, väg 23 vid Sjönrop. Där leds trafiken växelvis med trafikljus förbi ett vägarbete. Det gäller också för riksväg 13 mellan Munkarp och Hör och dessutom mellan Vebröd och Dörröd på landsväg 102. Samma sak på riksväg 11 mellan Dalby och Vebröd i höjd med Vasaholm. En hel del vägarbeten alltså ute i den skånska vårtrafiken. Dessutom riksväg eller länsväg 100, det är ju brounderhållsarbetet på bron över Falsterbokanalen, där det också är växelvis så att man får passera bron för att komma till nätet, till näset, och det betyder ju därpå att det kan bli långa köer. I stundtals är det väldigt långa köer i rusningstrafiken. Länsväg 100, alltså brounderhållsarbete över Falsterbokanalen. Ja, och så har vi tågtrafiken, och då har vi förseningar i tågtrafiken som kör på Södra stambanan, och detta på grund av förseningar på grund av ett signalfel som finns i Hässleholm just nu. Trafikverkets personal är på plats och felsöker, och förhoppningsvis ska man kunna åtgärda det här signalfelet ganska snabbt då. Men det är just nu upphov i all tågtrafik som passerar Hässleholm och Södra stambanan. Sen är det ju så att det råder stor risk för skogs- och markbrand i Skåne på grund av den rejäla torkan som vi har. Därför varnar SMHI för att inte använda sig av öppen eld ute i skog och mark och i naturen sådär. Utan bara elda på platser som är avsedda för just det, och vara väldigt försiktig. Så har vi en pollenprognos, och det väntas måttliga till höga halter av äckpollen idag. Låga till måttliga halter av gräspollen är att förvänta sig, och så låga halter av björk, bok och videpollen. Pollen från tall och gran kan också förekomma. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen, som är bemannade hela morgonen och förmiddagen.
2: Malmös kommunfullmäktige.
0: Just det, en liten påminnelse om att imorgon är det kommunfullmäktige dag här på Malmökanalen, och det innebär att de ledande politikerna i Malmö i direktsändning här på Malmökanalen i samarbete med Malmö stad kommer att diskutera, debattera och fatta beslut i frågor som berör dig i din vardag. Det här gången blir det ett väldigt långt kommunfullmäktige möte. Det är 34 punkter i totalt som då ska hanteras. Det finns därmed möjlighet, man har sagt från fullmäktiges ledningsgrupp, att tidigast klockan 21 är man färdiga, men mest troligt fram emot 22-tiden imorgon. Så mellan 13 och 21-22 någonstans så blir det alltså lokal Malmöpolitik här på Malmökanalen. Och det som bland annat ska diskuteras då, det är ändring av de allmänna ordningsföreskrifterna i stan. En årsredovisning för hela Malmö stads verksamhet från förra året. Ändring av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Det ska tas fram en bostadsförsörjningsprogram. En genomlysning av stadens samlade arbete mot romsk inkludering. Framtagande av en evenemangspolicy för Malmö, och som blir en motioner om Malmö museer och dess kulturarv. Om en aktivare vardag för seniora Malmöbor. Om att säkra, att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden, och om nationella minoriteters kulturer. Två stycken interpellationer ska det också bli. Det handlar om IVO-barn och om romsk inkludering. Allt detta och mycket annat ska ju få plats i kommunfullmäktiges möte imorgon, som alltså direkt sänds på Malmökanalen med start klockan 13. Kommunfullmäktige dagar innebär ju också traditionellt att det blir en timme längre Malmö direkt underhållning, för vi kör ju för den här studion också imorgon i timmen mellan 12 och 13. 13 för att ladda upp inför det där mötet. Så extra mycket Malmö Direkt underhållning kommer till dig imorgon.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du tog mitt hjärta. Det där är Donnes.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Det var en stödmedlemstävling igår i det här programmet, och det är läge att summera den. Därför att det var hela 13 stycken deltagare som fick plats i gårdagens program, och det var himla trevligt. Vi hade väldigt trevligt och gött i samhörigheten och samvaron igår, tyckte jag. Hela morgonen och förmiddagen var det härligt. 13 stycken deltagare och 10 stycken i finalen. Det var riktigt, riktigt bra jobbat igår med magkänslan hos er medlemmar. Alltihopa utmynnade då i 4 stycken priser, varav 2 stycken skraplotter som är på väg på posten till Irja och till Lennart. Medan bonuspriserna den här veckan tillföll Irene och Inga Lill, som vi härmed gratulerar till succén att vinna i gårdagens stödmedlemslek. Bra jobbat, och nästa tisdag då är det ju en ny tävling som gäller. Det var gårdagens samkvämsövningar, det kan man säga. Och vill du vara med i Malmö Direktunderhållningen den här dagen, och det hoppas jag ju såklart att du vill, så slår du en signal och snackar med mig en liten stund på 040-1240-390-500. Alltså 040-390-500 hit till Malmö Direktstudion. Hjärtligt välkommen, önska musik, skicka hälsningar, och så kan vi snackas vid en liten stund. Och morgonens första telefonör finns redan med, minsann. God morgon.
2: Ja, god morgon Peter. Rosmarie här, 316.
0: Det är det. God morgon Rosmarie, varmt välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Det är varmt inne, både in och ute.
0: Ja, har du fått in värmen?
2: Jajamensan.
0: Ja.
2: Det har jag, så att det är riktigt hett nu, så att får rulla ner och sånt, absolut. Men det är skönt ändå. Det är, jag tror, och det är det som med ljuset, det är härligt att det är ljus på kvällen och sånt, tycker jag om när det är så.
0: Ja, ja, det är en väldigt fin tid nu.
2: Ja, det är det, absolut. Ja. Så att det
0: börjar ljusna, ska vi säga 4:20 någonstans börjar det ljusna.
2: Ja, det är 2004.
0: Nej, det börjar ljusna då, ungefär 2004.
2: Ja, herregud. Men du vandrar hemifrån vid 3-tiden?
0: Nej. Alltså, det blir strax innan 5:00.
2: Ja, så blir det innan. Ja, men det är ändå tidigt.
0: Men jag är ju på benen 3:30-tiden.
2: Ja, du ska gå hem och vila middag.
0: Det är jag som ska väcka tuppen, du vet, så man måste vara på tid.
2: Ja, jag menar det.
0: Och sen är jag som sagt, det var ljus nästan till 10:30.
2: Ja, det var det igår, absolut.
0: Så att, det är tjusigt. Lite annan luft idag dock. Det blåser lite kyligare.
2: Ja, det känns lite, men det är ju ändå sol och sånt, så det blir nog bra idag.
0: Jajamensan, det blir soligt och vackert, och kan man vara i läge, så är det ju jättebra.
2: Ja, absolut kan man vara det. Jo, nej, men det tar sig illa gång, och sen går det snart mot andra hållet igen.
0: Ja, det tänker vi inte på.
2: Nej, det gör vi inte.
0: Vi tänker bara kortsiktigt fram till idag. Vad ska hända idag?
2: Ja, det ska inte hända så här riktigt mycket väl. Jag kommer ta dagen som den kommer idag. Så att, det har varit lite så här ovisst med den lilla, och man har inte känt riktigt så att göra. Men nu har hans mamma, hon är sjuksköterska, så hon är också på plats nu. Så att, det börjar väl rätta till sig i alla fall.
0: Ja, det är skönt.
2: Ja,
0: det är
2: så att, men det blir väl de vanliga rundorna, för jag har rätt många ärenden då, så det blir nog de rundorna, du vet, vi lyssnar. Ja. Jag skulle hälsa dig så gott som alls. Alltså att vi står och drack kaffe latte igår, och han var så nöjd. Åh,
0: oh, vad trevligt.
2: Ja, så han satt där med damer och sånt, så tänkte jag, oj då. Ja, han var så då innan, det är så tråkigt att vara ensam och sånt och sånt. Och nu satt han med 3 damer där igår.
0: Ja, fick en hälsning tillbaka.
2: Ja, det ska jag göra, för jag ser han rätt. Nu förstår jag att han sitter på bistro, men jag har sett han innan jättemycket, det har jag gjort.
0: Ja, vad härligt. Vi ska ha musik också, Rosmarie.
2: Ja, och då vill jag höra idag sommaren det hände, sommaren som vände ut in på mitt liv. Och jag tror det var Anna-Lena Lundgren som hade den.
0: Jaha, ja, den finns ju många versioner den då.
2: Ja, det finns ju ingen bänktank på den. Jag vill så ta den.
0: Vi talar med Anna-Lena Löfgren eftersom du nämnde den, så tar vi den.
2: Ja, det är helt okej. Alltså, mm. för jag vet att den finns väl på med dem och andra. Så det var ju en bit på 60-talet som man gick och sjunga alltid. Och.
0: Ja, du, vill inte, du känner inte för att sjunga nu? Nej.
2: Sommaren det hände, sommaren som vände, stod in på hela mitt liv. Då jag mötte dig så blev jag kär i dig och inte jag någonting vid.
0: Ja, det är värt en applåd här ifrån studion.
2: Ja.
0: Det blev inte en massiv applåd eftersom det bara är jag, men det blev en applåd i alla fall.
2: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Det är du värd, Rosmarie. Trevlig, härligt med morgonsång.
2: Ja, jag menar väl det. Man får ju, det är det man bjuder man gärna på.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Hälsningar ska vi skicka.
2: Ja, ja då. Jag börjar med Marie-Lise idag. Och Anita i Hur. Nej, Anita i Arlö och Anita i Hur. Och så tar jag till er, de är Ren och Erik. De har inte fått dem här på en länge. Och Marika. Bunkeflo och sen tar jag Claes och Gert och Lars på Limhamn 235 man och Gullan och Britta och Hanna Söderberg och Rolf och du själv och Pernilla och ja, sen kommer jag inte ta fler.
0: Hej, jag lyfter på hatten och tackar.
2: Ja, och så får du ha melodin.
0: Ja, det ska vi fixa till. Den är på gång nu, men det kommer aldrig att bli lika bra som du, nu när du sjöng.
2: Nej, jag menar det. Jag får ta den för dig bara varannan morgon.
0: Ja, Anna-Lena Löfgren ligger i lä.
2: Ja, precis. Så är det.
0: Det är bra. Men vi kan ju höra på henne i alla fall.
2: Ja, och sånt är livet när solen är randig.
0: Som man brukar säga.
2: Ja.
0: Rosmarie, tack så mycket. Och ha en härlig onsdag. Hälsa till alla i Bänka-gänget.
2: Ja, det ska jag göra, Peter. Absolut.
0: Det är bra. Tack för att du ringde.
2: Ja, hej med dig så länge.
0: Hej.
3: Du lyssnar på Malmö Direkt.

0: Varande hände. Anna-Lena Lagen för 316. Rosmarie, vi tackar för skönsången också. Ja, då ska vi se vem som finns med oss på telefonen nu då. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Nu är det 388 Marie-Louise.
0: Hjärtligt välkommen Marie-Louise.
1: Ja, tackar dig Peter.
0: Vad tänkte du sjunga idag?
1: Jag vill inte skriva bort det här lyssnat.
0: Ja, det var ett bra försök i alla fall.
1: Ja. Nej, det skulle du inte bli så glada på.
0: Men brukar du gå och nynna där hemma?
1: Ja. Det gör jag väl någon gång. Så, men inte för högt, jag vill inte störa någon.
0: Men har du någon sån här favoritlåt som du tycker om att nynna på och tralla på?
1: Nej, det har jag inte nu. Längre, men jag kommer ihåg förr när jag gick städade hemma. Min son hade de, vad hette de danskarna som sjöng Barbie?
0: Aqua.
1: Ja, Aqua. Och jävlar i det var städa.
0: Till Barbie Girl. Ja. Det här kan jag se framför mig.
1: Ja, och han var i skolan och jag städade.
0: Med Barbie Girl och så vidare, ja.
1: Ja.
0: Ja, jag kan berätta för dig nyheter om Aqua ju att de efter 30 år nu har bestämt sig för att lägga av.
1: Ja, det är ingen nyhet, det visste jag redan.
0: Ja, just det. En musiknyhet som har kommit i veckan ju.
1: Ja.
0: 30 år, vi har ju inte hört dem på länge. Jag trodde faktiskt att de hade lagt ner redan.
1: Ja, det trodde jag också faktiskt.
0: Ja.
1: Man har inte hört någonting.
0: De var ju stora då. Ett väldigt litet slag kan man säga under 90-talet. Och det var ju framförallt Barbie Girl-låten. Och Aquarius heter väl den först, deras blåa skiva.
1: Ja, kommer ihåg det. Och sen var det ju de också var bleda av de Spice Girls.
0: Ja, lite samma tema kan man säga.
1: Ja.
0: Där under 90-talet ju var de ju stora. Sen har de ju gjort vissa återföreningar. Det snackas som en sån igen nu ju.
1: Ja.
0: Det är bara det att de har lite andra karriärer nu, de där Spice-tjejerna ju.
1: Okej.
0: Mel C och Mel B har ju egna musikkarriärer. Och Victoria, du vet, har ju lite annat att stå i med David Beckham.
1: Ja,
0: ju mellan de barnen. Ja, precis. Så vi får väl se om det blir en sån här ikonisk återförening för Girl Power Bandet.
1: Ja, får vi göra.
0: Det finns ju några sådana artister som ändå från det 90-talet ändå hänger sig kvar. Som till exempel Robin.
1: Ja, Robin. Oja.
0: Så. Men
1: hon är väl inte så mycket på hemmaplan?
0: Nej, det är ju så. Det handlar ju om internationella musikkarriärer till stora delar.
1: Ja.
0: Hon har ju släppt ny musik nu alldeles nyligen.
1: Jag tror henne på något klipp på, jag vet inte vilken kanal det var.
0: Ja, härligt när de ändå finns med ett tag så att det inte bara blir en sån där kortlivad feber så att säga.
1: Hallå?
0: Ja, jag är här. Försvann du?
1: Ja, men jag hör ingenting.
0: Ja, jag är här.
1: Ja, men då pratar jag på, men jag hör ingenting.
0: Nej, prata på det. Det blev ett konstigt samtal, va?
1: Jag skruvar upp radio så hör jag dig.
0: Ja, jag är här och du hör dig själv i radion.
1: Ja.
0: Det blir ett jättekonstigt samtal nu. ska du önska en låt?
1: Jag pratar ingenting. Ja, nu blev det väldigt konstigt röret i min hjärna, men jag tar Hasse Thor.
0: Ja.
1: Med Ängens blommor.
0: Ängens blommor. Ja, vi ska försöka få fram den. Den är framme nu.
1: Ja.
0: Okej, vi gör så här. Vi tar lite hälsningar så får du ha lite monolog då.
1: Ja, kan vi göra. Jag tar... Kerstin i Kävling och Anita med sin Jan i hör. Och så var det klart. Iria och Sonja. Och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och Gösta och Tanja och Rosmarie. Och sen så Ulla och Rolf och Agneta. Så vill jag göra ett litet inlägg där om det är den Rolf som gör inlägg i efterföljande program.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det råkar vara intressant att lyssna på.
0: Ja, nej, det är inte den Rolf som Ulla har hand om. Sådär.
1: Nej.
0: Nej, men det har vi klarlagt det. Alltså, vi ska förklara för lyssnarna. Därför det blir lite så här nu. Det är ju då att du har en fördröjning. Det är därför det blir lite statiskt pratande, kan man säga.
1: Ja.
0: Du, vi gör så gott vi kan, Marie-Louise.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi spelar Hasse Thor för dig.
1: Tjuset, jag tackar.
0: Ja. Sköt om dig och lycka till med telefonen.
1: Tack. Nu har jag dig.
0: Åh, vad roligt, då kommer vi tillbaka igen.
1: Ja, det är inte klippt, vad händer?
0: Ja, det var lite svårt att prata sådär med fördröjning.
1: Det var lite konstigt, ja, men nu går det bra.
0: Nu går det bra igen. Bra, vi fick med alla hälsningar, va?
1: Ja. Ja,
0: så,
1: ja, jag tackar för mig nu, det är
0: ni bäst. Ja, sköt om dig.
1: Ja,
0: detsamma. Hej då.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Där är Malmö direkt, klockan har passerat 8. Riksdagen har fattat beslut om att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen med lättnader i regelverket för huvudmän med som mest 450 elever eller 100 förskolebarn. Det här är lättnaderna som bland annat handlar om vad som ska gälla för den som begär ut en allmän handling har fått stark kritik av hela oppositionen. Men riksdagen har nu alltså fattat det beslutet. Minst 31 personer har dödats i israeliska attacker i Libanon, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Av dem uppges minst 4 vara barn. Ytterligare 40 personer ska ha skadats enligt landets hälsodepartement. Invånare i 19 libanesiska byar har uppmanats att lämna området när Israel har utökat sin markoffensiv i området. 7 personer har dött i Frankrike i samband med den extrema värmebölja som nu drabbar stora delar av landet. 5 av dödsfallen uppges vara kopplade till drunkning. Frankrike har samtidigt uppmätt sin varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad med temperaturer uppemot 39 plus grader. Myndigheterna har utfärdat värmevarningar i stora delar av landet och varnar för fortsatt höga temperaturer och därmed hög belastning på både vård och räddningstjänsten närmaste tiden. Enligt vädertjänsten i Frankrike rör det sig om ovanligt tidig och intensiv värmeperiod med rekordhöga temperaturer för årstiden. Den extrema hettan märks även i övriga Europa. Storbritannien har till exempel uppmätt värmerekord för maj månad, medan Spanien idag väntas få temperaturer uppemot 40 plus grader. Så var det i dags för den tredje SM-finalen i handboll igår, och den här gången vann Kristianstad på hemmaplan med 34-29 mot HK Malmö. Kristianstad leder nu den här serien i bäst av 5 matcher med 2-1. Så det är matchboll för Kristianstad när finalserien återvänder till Malmö vid nästa tillfälle. Väderprognosen, soligt och klart och 17 plusgrader och måttliga nordvästliga vindar.
3: Det här är Malmö direkt.

Ingens, alla blommor Hasse Thor var det som sjöng för 388 Marie-Louise som då ringde i avslutningen av den förra Malmö Direkt-timmen. Ny timme gäller och telefonen till Malmö Direkt-studion är öppen och påslagen, det är bara att ringa på 040 390 500, så kan du också få höra din favoritmusik den här morgonen. Ja, igår blev det alltså då klart. Först så besegrade det svenska hockeylandslaget Slovakien efter stort drama. Sen besegrade Schweiz Finland i den andra gruppen och därmed så var det klart att Schweiz vann grupp B medan Sverige kom fyra i grupp A. Och då är det ju helt enligt tradition så att dessa båda nationer kommer att mötas i kvartsfinalen av ishockey-VM. Alltså Schweiz mot Sverige, Schweiz som ju är fortsatt obesegrade i det här mästerskapet. Den här matchen kommer att spelas imorgon klockan 20 minuter över 8 imorgon kväll. Då är det kvartsfinal i hockey-VM. Sverige mot Schweiz alltså. Övriga kvartsfinaler, även de mycket intressanta kan man säga. Man fick ihop en slutspelslottning som aldrig tror jag har varit så intressant. Imorgon då också möte mellan Kanada och USA. Alltså det är jättelikt rivalmöte att se fram emot. Kanada mot USA alltså. Sen har vi ett möte mellan Finland och Tjeckien. Av historiska vibbar så brukar det ju ta och sluta lite grann precis hur som helst, de där mötena. Och så har vi skrällgänget Norge som alltså vann Sveriges grupp före Kanada. Norge besegrade, eller kommer att få möta Lettland. Tänker jag säga, en ganska, på pappret då, en ganska lätt upplevelse för det norska hockeylandslaget. Ett av lagen, alltså ett av Norge och Lettland kommer att spela semifinal i ishockey-VM. Det vet vi redan och kan slå fast. Bara det är ju faktiskt en jätteskräll, må jag säga. Det är så slutspelslutningen är i ishockey-VM som nu alltså är framme i slutspelsfasen. Den inleds imorgon. Det är också slutspelstider i NHL, alltså i Stanley Cup-slutspelet, och Las Vegas, eller Vegas som

0: Ja. Det är intressant.
1: Ja, just det. Och Sverige nu mot Schweiz då i hockey-VM, vad tror du?
0: Ja, det vet. Man vet aldrig. Man kan alltid hoppas på vinst.
1: Ja, just det. Men Schweiz får nog
0: anses... Det har inte gått så bra innan, så det var ju på håret som kom in.
1: Ja, just det. Schweiz får nog anses vara en lite favoriter i alla fall i kvartsfinalspelet.
0: Ja, eftersom Sverige inte har spelat så. De förlorar ju mot Norge. Så.
1: Ja. Och vad tror du om mötet mellan Kanada och USA?
0: Ja, det blir jämnt.
1: Ja.
0: Jag tror Kanada.
1: Du tror Kanada är lite starkare, ja.
0: Ja,
1: USA är ju regerande mästare och regerande olympiska mästare, men har ju också haft problem i det här mästerskapet.
0: Ja, tyvärr. De har inte gått så bra.
1: Nej. Vi ska följa detta med stort intresse. Igår var det också en turbulent idrottsdag.
0: Ja.
1: Ja. Med krisen i Malmö FF.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Ja. Mycket svarta rubriker och har man då blivit tränare igen?
0: Ja, det var väl väntat till slut.
1: Ja. Ja, det blev ju ganska, jag tror det blev ganska självklart på något sätt att det skulle inträffa.
0: Ja, för
1: så jag tror ingen blev direkt överraskad, kanske möjligen över tidpunkten.
0: Ja.
1: Det vill säga att man inte inväntade lördagens match och sen VM-uppehållet då.
0: Ja, det kan man ju undra.
1: Ja.
0: Det har inte gått bra sen de sparkade han.
1: Nej, eller det gick ju inte bra då innan heller, kan man säga. Det är väl det som är problemet, så att säga.
0: Ja.
1: Men det finns ju mycket att säga om det. Det verkar inte helt, om man ska väl säga, det verkar inte helt friskt i den blåa organisationen.
0: Nej.
1: För att se vad som händer nu då när...
0: Det kan förlänga upp det här för göras något.
1: Ja, för intressant att se vad som händer nu när Filip Berglund kommer in som ny sportchef, till exempel.
0: Ja. Ja,
1: det... Ska jag följa dig med stort intresse?
0: Ja, det får vi göra.
1: Vad ska vi ha för musik idag, Kjell?
0: Välkommen till Rosenhill med Stefan Borsch.
1: Andreas Rosenhill.
0: Ja.
1: Ska vi fixa till, självklart, med lite fågelsång och allt.
0: Ja, just. Ska vi höra när jag bara kom på det jag hörde med innan.
1: Ja. Det är en härlig, glad, pigg melodi.
0: Ja, han var pigg.
1: Men vi får ta lite hälsningar först.
0: Ja, vi tar Jan och Anita. Och vi tar Christer och Marianne i Lund och Bertil och Elisabeth. Och så Sonja och Ingmar Sjöberg. Och vi, Ingmar och Kristina och så Erik. Och vi var inne i Ebrösk. Det är de.
1: Det var de.
0: Alla andra.
1: Ja, men det
0: finns så många.
1: Det finns så många, men det är roligt.
0: Irja vet ju inte om jag sa.
1: Nej, men nu har vi gjort det.
0: Ja, Irja får inte glömma.
1: Nej. Där har vi det.
0: Ja.
1: Det är bra det. Då ska vi lyssna på Stefan Borsch.
0: Ja, det får vi göra.
1: Så du har en riktigt bra dag, Kjell. Tack för att du ringde.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Andreas Rosenhill, Stefan Borg. Vi läser ett mejl till Malmö Direktstudion, Malmö Direkt, malmokanalen.se. God morgon, onsdag morgon Peter och Steve, och välkomna till en ny härlig dag. Önskar musik, en morgon av lycka med Lasse Berghagen. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Agneta, Gert på Limhamn, till Tommy och Lena, till Britta, till Kerstin och Rosmarie och Ulla och Rolf, till Gösta, till Jan och Anita, till Erik och Irene, plus såklart till hela morgongänget. Önskar en riktigt fin arbetsdag. Hälsningar kommer från stödmedlem 225 Bertil i Arlöv. Tackar för detta mejl Bertil, och jag ska se till att vi får höra den där låten med Lasse Berghagen precis på andra sidan hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Spigande från Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det var Hasse Thorensson alltså, och då Ängens alla blommor. Marie-Louise hade som hade önskat den där låten i Malmö Direkt studion. Just det, ja. Vi ska nu göra så att vi ska kasta oss över dagens trippel. Nej, det ska vi ju inte. Vi ska till trädgården. Det är ju så att vi har trädgården på gång. Agneta är nämligen på gång in här i Malmö Direktstudion. Och vi ska släppa in henne. Vi ska bara se om vi kan få till en signatur också. Det hör ju till nämligen att vi ska få det. Den är på gång. Och vi laddar för lite trädgårdssvep i och med det. Så här blir det då. Det är populärt med program som frågar doktorn och sånt. Idag tänkte jag vi skulle fråga Agneta. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är du som är experten. Vi pratar om köksträdgård. Det har vi gjort nu några veckor. Innan vi går in på frågeställningarna. Så en del av min köksträdgård kan ju vara en örtträdgård.
1: Ja, kan det.
0: Och det är populärt.
1: Det är mycket populärt, ja.
0: Och lätthanterat.
1: Ja då, man bara... Och i dagens läge finns det ju färdiga krukor i handeln som man kan sätta ner ju. Man bör ju inte köpa dem som står i plastade på varuhusen, Ica och sådana, Konsum och vad det är. Utan det ska helst vara de som kommer ifrån Italien som är krukodlat. Mm. Lite kraftigare och större, alltså. De som är... Alltså kan man mycket väl ha, men det är för inomhusbruk. De brukar inte klara sig, de där plastade kryddorna. De klarar inte sig oftast ute, utan det är engångsanvändning liksom.
0: Men och här sa du någonting intressant. För mycket av det där vi har pratat om tidigare, rotfrukter och så vidare, det lämpar sig inte jättebra för inomhusbruk. Nej. Såklart, eller inomhusodling. Men örter gör
1: det, ja. Men det är ju, alltså, jag kan ha mycket väl blivit. Oftast de som jag såg som kommer från Italien, de är ju kraftigare och större krukor ju, så det är lite otympligt att ha inomhus, men det funkar. Men det växer bättre utomhus. Men de som då, jag såg som man har i plastförpackningar som säljs ute, de är ju, alltså, kan man ställa på något fat eller en bricka och så ha inomhus på vaskbordet eller i fönstret.
0: Mm. Och örter då, det är ju ett samlingsnamn för väldigt många olika delar, och många av dem blir ju allt mer populära att ha i mat och så vidare. Mm. Vad är de vanligaste örterna?
1: Det är ju dill, persilja, gräslök, basilika, oregano, det har man ofta till pizza och sånt ju. Mm. Och så är det ju... det har ju hur mycket som helst om man säger så som är, men rosmarin är ju väldigt populärt. Citronmeliss kan man ju brygga te av, om man lägger en kanna i botten och så brygger vattnet igenom och låter det dra en 10 minuter, så har man ett gott te. Speciellt om man är, alltså vill somna in lugnt och stilla på kvällen, så är man svårt för att somna annars, så är det lugnande. Och
0: för en del av de här örterna är ju precis det där. De har någon slags läkande eller helande kraft också.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju samma med pepparmynta. Alla sorter som mynta, det är ju också väldigt nyttigt och läkande, och massa förkylningar och allt sånt ju.
0: Ja, och det här är ju sedan långt, långt tillbaka i tiden som man har vetat om det här. Men varför är det så att örtintresset är så otroligt ökande?
1: Jag tror det har kommit med att folk har rest mycket till utländerna, Thailand och sådana ställen, där används det ju mycket ju. Och på restaurangerna, asiatiska restauranger, Kina-restauranger och sånt. Så det är där folk har fått upp ögonen och smaken. Och sen generationerna, de äldre generationen, de var inte så mycket. Det var ju inlagt, köpt färdigt på burkar och sånt. För det fanns inte mycket tillfälle till att odla själv och sånt förr. Så blev det ju färdigt producerat som köptes ju. Och där ingick ju inga örter eller kryddor. Utan det var ju typ morötter, örter, majs, gurkor och rödbetor och sånt som fanns tillgängliga ju. Sparris var ju väldigt vanligt att köpa färdigt i burkar ju.
0: Mm.
1: Och nu odlas det ju själv, vad folk vill själv framställa det ju.
0: Mm. Och det är ju som sagt, det är lättsått och lättskördat.
1: Ja, det är väldigt lättskördat. Och ju mer man klipper på dem och skördar, desto mer får man skörd ju.
0: Som allting känns det som i en köksträdgård.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men tar det lång tid för en ört att bli så att säga ätbar?
1: Nej. De här köper färdiga som jag snackade om, italienska, de kan man börja klippa av med en gång. Alltså. Mm. Man tar ju inte mer precis vad man beräknar går åt gången ju. Och sen så växer det ju till och blir det ju nytt och nytt på de skälkarna man har klippt ju.
0: Men om jag så från scratch, hur lång tid snackar vi då?
1: Ja, det kan ta en månad ibland för att det ska bli skördfärdigt. Ja.
0: Och är det med bevattningen av vårtor?
1: Ja, det är ju samma när det är torrt bara. Och det är, alltså, vissa behöver inte mer än andra, utan man ser när det är tid när jorden är torr ju.
0: Ja. Men är det risk att mina örtodlingar så att säga, att de kan sprida sig ut över varandra på något sätt?
1: Oh ja. Mm. Speciellt alla myntasorterna och citromelis. Citromelis kan man ha på ett ställe, sen kan man hitta dem 10 meter därifrån. Då har de flyget iväg alltså, fast de inte blommar alltså, så jag vet inte var de kommer ifrån alltså. För normalt så sprer ju en ört sig genom blomningen ju.
0: Mm.
1: Men det är när det är revor på något vis.
0: Och här kan det ju också vara en bra tanke då, att ha någon slags avgränsning.
1: Ja, precis.
0: Pallkragar kan väl vara bra kanske till örter?
1: Ja, jättebra. För att där blir det ju den begränsningen att det kommer inte mer än till... Oftast har man ju en väv i botten på en pallkrage. Många sätter det kanske direkt på jorden, men det är ju lättare om man lägger en väv i botten, så begränsar man ju att ogräset underifrån ska komma upp i pallkragen. Ja,
0: ja, dessutom. Ja. Så, ja. För det kan ju vara lite rörigt också kanske att hålla ordning på vilka som är örter och vilka som är ogräs.
1: Ja, precis. Ja. Men oftast så känner man ju igen, för man sätter ju eller ser det man tycker om. Mm. Och då vet man hur det ser ut.
0: Ja. Ja, då har vi kommit så långt. Men sen var det ju det där med frågeställningarna. Och en del av de där vanliga sakerna som vi odlar kan ju ställa till problem. Ska vi ta tomaten först?
1: Ja. Det är ju många som förodlar, och det ska man göra om man vill ha den tidigt. Alltså, så sår man ju inomhus i januari, februari och så står i fönsterkarmen och så växer det ju upp. Men så vill du ju gärna renna och bli jättelångt för att det behöver ljus och det behöver mer näring utifrån och fuktan och allting. Så att man bör ju sätta ut dem om man har balkong, eller helst inte inglasade heller, för det är inte tillräckligt. Utan det måste vara en öppen balkong eller så ut i växthus om man har det, eller en trädgårdsland.
0: De ska växa varmt?
1: Ska växa varmt, ja. Men ändå har den här en fuktan tillförlig hela tiden.
0: Ja, så det behöver alltid vara fuktigt?
1: Ja, jag har gjort om liksom. För just det med att den blir, alltså, om man ger för mycket vatten spricker den, va? Men blir den, alltså utan vatten för mycket, så blir den hård i skålet. Mm. Det blir liksom svårbiten, så det biter man inte, sprutar åt alla håll. Liksom.
0: Ja, just det. Och hur lång tid tar det innan jag får fukt på en tomat, så att säga?
1: Hur lång tid?
0: Ja, som jag kan, innan jag får en tomat som jag kan äta. Liksom.
1: Fukt, jag har fukt, ja. Jo, det blir ju, alltså den kommer ju först med blommor ju. Så sätter små gula blommor på en liten stängel i bladväcken ju. Och så växer ju den till sig, så blir det ju mer och mer alltså, blommor på samma skälk liksom. Och sen börjar den att bilda en liten som är mindre än en grön ärta, en liten frukt, och sen växer den ju till och blir, så det kan ta en månad om det skulle vara alltså, från blomma till frukt som går, och beroende på klar, för ibland man mini tomater och sådana som är väldigt populära nu, delikatestomater och allt vad de kallar dem, så är det ju snabbare, va? Då blir de ju inte så stora, men ska man ha en stor tomat så får man vänta några månader tror jag, innan det blir färdigt till att kunna äta.
0: Mm. Så tålamod är budskapet. Ja. Vad ska jag mer tänka på kring tomaten då?
1: Ja, att den kan få näring en gång i veckan, och det kan man ju ge med den vanliga massa substrat som man har inomhus ju. Mm. För där lägger man ju regel inte höns eller kogöse, för det blir för kraftigt om det inte är så många plantor ju.
0: Men kort och gott är det väl egentligen så här, tomat lämpar sig inte riktigt för inomhusbruk eller inomhusodling.
1: Nej,
0: den behöver ju sol också för att riktigt ta smak också.
1: Ja, precis. Men det säger många ju att det är där ju genom fönstret, men det är, då blir det ju torr luft med en gång, alltså det blir inte bra.
0: Ja, och den får ju inte direkt solljus på det sättet ju, såklart.
1: Och så är det ju lätt för att bli spinn och lus om den står för varmt här inomhus. Mm. Så att den ska vara ute.
0: Ja, precis. Det finns ju en risk också att den inte riktigt blir så smakrik som den skulle kunna vara.
1: Ja, precis.
0: Det var tomaten. Jag fick en fråga också om det här med gurka. Mm. Som ju är väldigt vanligt det också. Det finns ju också många olika sorter.
1: Ja, men nu för det finns både vanlig slang och kinesisk slanggurka. och som har lite mer taggar som inte sticks, men ändå det liksom syns, man känner det när man drar över skålet att det buktar ut lite grann. Den kinesisk gurka kallas den. Men sen är det ju minigurkorna, eller snackgurkor som de kallar. Mm. I skolegurka sa de i Danmark, för de skickar väl med ungarna till skolan.
0: Ja,
1: när de, så är det lagom mellanmål, liksom en sån liten gurka.
0: Ja.
1: Och det är ju bara typ som en... Ja, 10 cm max var så rätt så smal är den ju. Smakar jättegott, koncentrerat, riktigt gurka. Alltså.
0: Är det svårodlat med gurka?
1: Ja, dels för att den får inte sättas ut för tidigt heller. För det måste vara 15, det är samma med tomaten. 15 grader dygnet runt, alltså både natt och dag. Måste det vara innan man sätter ut någon på, alltså ut i det fria.
0: Mm. Och så behöver den mycket vatten, för ja, den innehåller ju det.
1: Ja, för de blir beskarna som de inte får vatten. Och sen så måste man ju binda upp den, som man sa, så att det inte hänger så som ärtorna. Att man måste väva upp dem efterhand, just på en tråd eller någon pinne eller någonting sånt. Det är ju lättast att man sätter ner en pinne i marken och sen så binder ett snöre runt den. Och så drar den upp till någon punkt uppe på, en bit upp, som man vet sån hög... En sån höjd behöver gurkan när den är färdig.
0: Mm.
1: Och sen snurrar man in gurkan i toppen, alltså efterhand. Så att den får stödet liksom. Och sen kommer ju gurkorna efterhand också på samma blåfäste som på tomaterna.
0: Men gurka kan jag inte odla hemma?
1: Med i trädgårdar och sånt,
0: ja,
1: men
0: ja,
1: inte inomhus.
0: Nej,
1: ett tag kan man göra det till den börjar, alltså man ser att blomningen kommer, som sen vill den ut den också.
0: Ja, för den känns ju som att den tar lite yta också, då, ja, om du måste binda upp den och så vidare.
1: Ja, precis. Jag såg precis i helgen som gick en som hade stora, stora krukor stående, men de hade ju sånt burspråk. Så det gick ju bra där, men där var ju smågurkor på väg och de skulle ju sätta ut det sen i växthuset. Ju, så det går ett tag va, om man har platsen, men den får inte bli för länge.
0: Nej, och vanligaste misstaget är såklart att den inte får tillräckligt mycket vatten,
1: ja,
0: och tar illa smak utav,
1: ja,
0: det.
1: Ja, precis. Och torr luft som gör att de blir beska.
0: Jag hoppas att det var svar kring just gurkan. Ytterligare svar levereras i trädgårdsvepet framöver när doktor Agneta är här och ger oss sin analys. Välkommen tillbaka nästa vecka.
1: Ja, tack så mycket.

Wijze rozender voor afsluiting van veckans trädgårdssvep. Trädgårdsagneta var det som underhöll oss en liten stund med utblickar i den skånska trädgården. Agneta tillbaka om precis en vecka. Det ska bli radio i radion. Det är nämligen dags för sommar i Sveriges Radio P1 om en litet kort tag. Det är väl dryga 3 veckor dit innan sommarpratarna drar igång, som de kallas. Och nu är det presenterat vilken som är lyssnarnas sommarvärd 2026. Larmutryckningar som brandman, volontärsuppdrag i Ukraina och vardagen som trebarnspappa. Ja, det är väl lyssnarnas sommarvärd som heter Robin Larmreus. Sommarprogram kommer att handla om den här sommaren. Det är nämligen han som är årets sommarvärd som lyssnarna har valt. Jag vill berätta om erfarenheter och upplevelser som format mig från djupet med lyssnarnas, ta med lyssnarna till platser de flesta aldrig varit på. Från rampen på ett Herkulesplan till arbetet med att stötta ukrainsk räddningstjänst. Det säger Robin Larmeus i ett pressmeddelande. Varje år sedan 2007 utses lyssnarnas sommarvärd av publiken, och i år var det alltid Robin Larmeus, 39 år från Kalmar, som flest blev nyfikna på att få höra. Att bli vald tycker han känns hedrande, och att få göra ett sommarprogram såklart också väldigt hedrande. Det är också lite läskigt att prata om sig själv. Jag är inte så van vid det, men när man gör det för något som är större än sig själv, då känns det viktigt att göra, säger han också. Lyssnarnas sommarvärld sänds i P1 den 22 juli, ifall du vill veta mer om Robin.

Sommar, sommar, sommar. Ja, det närmar sig med sommarpratarna i Sveriges Radio P1. Ja, vi var ju så att vi skulle spela en låt för Bertil tidigare. Den försvann bort. Vi spelade istället Hasse Thor en gång till. Det var därför det blev lite förvirrat där precis innan Trädgårdsägnetta gick in i studion också. Här, det var mycket som hände på en gång där. Bertil sen skulle följa bort med Lasse Berghagen en morgon av lycka. Det är väl läge att helt enkelt kompensera för det nu.

0: Lasse Berghagen alltså med En morgon av lycka. Det här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen som nu ska fresta med lite idrott, för att det är ju bråda tider i idrottens värld som oftast är, men nu är det dessutom lite turbulent och det är mycket som är på gång framledes, så ja, det är mycket att hålla reda på helt enkelt. Hur går det då, Jimmy?
1: Ja, god morgon. Jo, men det är bråda dagar, det kan man säga. Det händer väldigt mycket här och framöver.
0: Ja, det gör det ju. Fotbolls-VM runt hörnet ska vi inte prata så mycket om idag, tänkte jag. Vi får ägna oss åt ett annat världsmästerskap som pågår, nämligen ishockey-VM. Och där har det ju onekligen gått ganska trögt för Sverige. Alla tänker sig att det där kommer ordna till sig nu när det blir slutspel, för då skärper de till sig. Men det har ju sett bedrövligt ut, och kronan på det verket var ju förlusten mot Norge. Här en tydlig sådan dessutom.
1: Ja, men så är det, och förlora mot Norge, det är ju inget som vi på något sätt är vana vid, inget vi ska vänja oss vid, utan det ska vara klart bättre än Norge hockey som det alltid har varit. Men just nu så är maktförhållandena förändrade. Norge har gjort det riktigt bra i detta mästerskapet och till och med överraskat flera lag än Sverige. Vi till och med sin grupp, vilket är högst osannolikt, skulle jag säga. Det var nog ingen som såg det förra tävlingen här. Har gjort en lysande tävling så långt. Sverige, tvärtom kan man väl säga, hankar sig vidare på något mirakulöst sätt efter vinsten i år mot Slovakien. Men om vi får tjäna det, det vet inte tusan.
0: Nej, för aldrig tidigare har ju då Norge slagit Sverige och Tre Kronor i hockey-VM efter ordinarie tid. Den här gången bär ju den förlusten spår av tydlig nonchalans. Alltså två insläppta mål i numerärt överläge.
1: Ja, men så är det, och det som jag sa, så ska det ju inte vara, utan Sverige är ett mycket bättre lag. Men i den här tävlingen så ser man också att vi dels har vi den andra balansen du pratade om, förväntningen att vi bara ska köra över dem, samtidigt som Norge har gjort det. Vi får inte heller glömma att Norge har gjort det riktigt bra och vunnit mot flera andra stora lag, så det säger mer om Sveriges misslyckande än om Norges styrka.
0: Men vi, så här långt finns det anledning att såga Tre Kronors VM-insats?
1: Ja, men det är klart att det går inte att säga något annat. Det var väl många kanske som med mig som trodde att SHL ändå håller en ganska hög nivå, och att spela därifrån skulle kunna göra det på ett bra sätt även på VM-nivå. Men där har vi verkligen fått ta av hatten och erkänna vårt misstag. Så har jag inte alls varit bra, och i de matcher vi har vunnit, några delar av dem har väl varit övertygande, men i stora drag har det varit undermåligt spel och prestation.
0: Det här är ju också ett hockey-VM som sätter hela världens hockeyvärlden på sin spets och verkligen drar det hela upp och ner. Schweiz vann sin grupp helt obesegrade, trots att Finland och USA fanns i den gruppen. Medan Norge alltså vann den andra gruppen.
1: Ja, alltså Schweiz har ju varit bra från och till i många år, känns det som. De har sina höjdar nu, de dessutom på hemmaplan och har publik och allt det där med sig, och har i grunden ett ganska bra lag. Och i detta mästerskapet så har de ju varit det lag som har imponerat mest av alla lag, skulle jag säga. Och jag har obesegrat genom sin grupp. Så Schweiz, ja, liten överraskning, men Norge är den stora överraskningen, just att man vinner sin grupp. Det vet jag inte riktigt, det kunde man inte riktigt säga i sin kristallkull.
0: Sverige ställs nu mot just nu världsnationen Schweiz, obesegrade Schweiz då, i kvartsfinalen imorgon kväll. Det är nu det ska vända då, som alla tror.
1: Ja, men jag skulle säga på 20-30 år så har Sverige aldrig varit mindre, alltså mer underdogs än man är i denna matchen. Det vill säga att man har aldrig varit så lågt tippade inför slutspelsmatch i VM som nu. Schweiz är så stora favoriter, så det finns inte i den matchen. Och det är väl egentligen det som talar för Sverige, att vi plötsligt kan slå lite underlag, att ingen tror på oss. Men jag har ändå svårt att säga att vi ska slå Schweiz.
0: Okej, vi tippar på svensk förlust alltså redan i kvartsfinalen.
1: Ja, det var rätt roligt, och det kommer också sätta sitt ljus på den här eran som har varit nu med Sam Halland som förbundskapten, som har varit allt annat än framgångsrik och positiv.
0: Ja, de här knällskrällresultaten då, det har ju också fört med sig en mycket intressant slutspelslottning överhuvudtaget i det här slutspelet. Alltså det är dramatiskt, jättedramatiskt redan i kvartsfinalen. De andra kvartsfinalerna är alltså Finland mot Tjeckien och Kanada mot USA redan i kvartsfinalen alltså. Och så konstaterar vi att ett av Lettland och Norge alltså spelar VM-semifinal. De möts i kvartsfinalen nämligen.
1: Ja, och det är väl också en sån typisk match som Norge skulle kunna förlora nu när de har gått så starkt och vunnit sin grupp, så att de skulle förlora mot fyra i den här gruppen. Det skulle bara följa den väg som detta mästerskapet har varit av. Men jag hoppas lite på Norge där. Det är ändå roligt att få norsk hockey och sådär. Kanada och USA, ja, det är en sån match som det är alltid svårt att tippa. Det är väldigt mycket prestige. Det är mer prestige liksom. Det är viktigare att vinna den än att gå till semifinalet VM, känns det som. Så det kan gå lite hur som helst. Rätt besviken faktiskt på USA i detta mästerskapet som jag tycker har ett bättre lag än vad de har lyckats visa. Tror kanske ändå lite mer på Kanada i den matchen.
0: Och så Finland, Tjeckien.
1: Det känns också som en ganska öppen match. Jag hade stora förhoppningar på Finland att det skulle bli Sverige-Finland eftersom det var gruppfinal Schweiz-Finland där. Men då var ju Schweiz nummer större. Men jag skulle tro att Finland är lite bättre i Tjeckien. Men i den här slutspelsmatchen är det ju små marginaler. Så det kan gå till förlängningar, det kan gå lite hur som helst. Men avkräver de mig ett tips så blir det ju Finland.
0: Det är ishockey-VM som än så länge alltså är präglat utav skrällarna. SM-finalen i handboll rullar på också. Vi visste att det skulle bli tuffa papper eftersom HK Malmö släpper in lite för mycket mål. Så har det ju verkligen varit också. Och igår spelades den tredje matchen i matchen och bäst av fem. Och Kristianstad vann återigen med stora siffror. 34-29 den här gången. Men den här gången var HK Malmö faktiskt inte ens nära. 2-1 ledning i matchserien. Matchserien som tar sig till Malmö nu igen, men det är matchboll för Kristianstad.
1: Ja, vi pratade förra veckan om att nästa match, det vill säga den igår, var ganska avgörande för hela serien eftersom Malmö hade chansen att vinna nu och sen ha matchboll och kunna avgöra på hemmaplan. Och man är ju allsen starka hemma och gjort det väldigt bra i hela slutspelet på hemmaplan. Och att gå ut då i Kristianstad och göra en sån plattmatch som jag tycker ändå Malmö gör. Man hittar inte rätt någonstans, varken i försvar eller anfall. Vi ser också att storstjärnan Roganovic inte gör ett enda mål igår, vilket är också sensationellt i sig. Så det var en riktig plattmatch, kanske säsongens viktigaste match. Så en jättebesvikelse och jag tror det blir tufft nu. Möjligtvis att man kan samla kraft och ta den här viktiga segern hemma, men en femte avgörande upp i Kristianstad. Nu ser jag, nu är det uppförsbacke.
0: Nu är det uppförsbacke. Vi får följa det med intresse. Det mest dramatiska just nu i Malmö idrotten hör dock inte till handbollen, utan den så kallade med svarta rubriker skrivna MFF-krisen. Ge oss en sammanfattning. Var befinner vi oss?
1: Oj, vi har programtid till 11:30 kanske. Kan det behövas? Nej, men det är svårt att säga. MFF gjorde ett väldigt dåligt fjolår och man valde att byta tränare i vintras till den här spanska Ramirez som man tog in efter en omfattande rekryteringsarbete när man hade 50 tränarnamn och sen sålade ner dem och till slut blev det då Angel Ramirez som blev valet spansk tränare som egentligen ingen kände till här. Och har haft en lite brokig CV kan man säga, och fått sparken från många klubbar tidigare och för lång tid tillbaka sedan haft framgång i Sydamerika, i Sydamerikas fotboll. Men i Malmö har han ju inte lyckats, dels beroende på sin egen kompetens som jag är mycket tveksam till. Jag tycker inte Malmö tog riktigt de här röda flaggorna som fanns på allvar när man rekryterade honom, att han hade fått sparken från så många klubbar och att det fanns tecken på att alla de lagen släppt in väldigt mycket mål och inte haft någon struktur. Och det är egentligen det vi ser på MFF under hela detta, egentligen sedan tillträde under hela året, att så här långt att man har ingen struktur, spelarna vet inte vad de ska göra ute på plan och det är överhuvudtaget så som vi uppfattar hela laget. Så det faller ju på tränaren, så jag vill också poängtera att det är inte bara tränarens ansvar, det är lika mycket spelartruppens ansvar och spelartruppen är absolut inte så stark som folk pratar om. Framförallt när man har fått många av de äldre nyckelspelarna skadade. Och Det har vi också sett i många år nu att de är alltid det skadade i Malmö. De har tunga namnen som är äldre. Nu var det extremt i Arna Pontus Jansson också gick i sönder. Så truppen är inte så stark. Det är mest ungdomar och inga ledare i laget. Och när vi då går emot då finns det ingen som kan stå upp. Liksom. Så det faller på spelarna, det faller på tränaren. Men framförallt ska det ju ljuset riktas uppåt i den sportsliga ledningen.
0: Just det, och nu är alltså åtgärden att huvudtränaren byts ut igen. Det står ju klart igår och stora delar av ledarstaben görs också om. Och det är en ny sportchef, Filip Berglund, ska ta över sportchefsjobbet. Det är mycket förändringar nu som ska implementeras på väldigt kort tid för att rädda den här säsongen. Är det ens möjligt?
1: Ja, men så, det beror på om man redan säsongen, alltså för MFFs del i år så kan ju siktet vara både på att stanna kvar i serien, att stabilisera sig så att man får en, man kan kalla det i allmän mått med ett lugn höst där man kan bygga ihop ett lag under stabila former, liksom att man inte är nöd på risk att åka ur eller få kvala. Det är där laget är. Och för att kunna hitta det så måste ju Filip Berglund komma in som ny sportchef. Han får möjlighet att sätta en ny tränare direkt och hitta några nya spelare. Det är inte så att Malmö kan gå ut och hoppa loss för fullt. Det finns inte den ekonomiska möjligheten på det sättet. Och sen är truppen alldeles för stor redan så det måste rensas bort mycket av de spelarna som redan finns. Så, jag tror man får se det här på längre sikt. Jag förstår alla medier och även som du var inne på lite att det är väldigt mycket förändringar, men det behövs. Det skulle gjorts redan i vintras, det här genomlysningen av den sportsliga ledningen, för det är uppe i den ledningen som problemen börjar. Daniel Andersson måste stå till svars för alla de här varningarna. Han har gjort fantastiska insatser för klubben under så många år och byggt upp till MFF till vad det var när de var på sin toppen. Han har också stor inverkan i det här fallet som har varit sedan 2022. Så. Jag ser detta som en helt nödvändighet att man nu väntar på de här sportsliga ledarna i toppen.
0: Just det, och vem blir nu Malmö FFs nya huvudtränare då? Det är 10 000 kronors frågan för dagen.
1: Ja, det är extra svårt den här gången eftersom vi har Filip Berglund som kommer in som ny sportchef och man har inte riktigt koll. Han har ju varit i mindre klubbar tidigare och inte haft den kanske möjligheten med de här namnen som nu kanske finns. Så det är jättesvårt att säga något namn, men jag har ju redan haft min bestämda åsikt redan i vintras om vad Malmö behövde, och man behöver en tränare som kan bygga ihop ett lag där spelarna tillsammans bildar starka enheter, men inte förlitar sig på de här äldre nyckelspelarna som man har gjort under många år, utan att man istället har en tränare som bygger upp lag. Och min favorit i vintern var ju Gais tränare Fredrik Holmberg. Det blev inget då och det är svårt att säga att det skulle bli något nu, men en sådan typ som kan bygga ihop ett lag där liksom man bildar en enhet och där alla vet vad man ska göra, för det är det viktigaste. Sen tror jag inte Malmö kommer att våga gå på något liksom okänt namn, utan jag tror att det kommer att bli något känt namn som har varit i Allsvenskan sen tidigare.
0: Ja, har vi det. Vi får se. Det ska ju vara ett VM-uppehåll under tiden så ska det klarna. Så om dryga månaden så ska det vara klart i målsättningen i alla fall.
1: Så är det. Och vi ställer också stort förhoppningar till MFF nya ordförande Snack och Riksdag som är känt med sina hårda nypor och som nu har börjat rota i det här som behövs i MFF. För det är ju något som ska vara och något som är... Ja, men att man måste ha sjukdomsinsikt och rensa bort det som smittar, för det känns verkligen som att det är något sånt i den blå organisationen.
0: Jimmy, som sagt, mycket att hålla koll på. Du får följa utvecklingen här under veckan. Vi har anledning att återkomma till både hockey-VM och MFF-krisen framöver. Tack för idag. Hej då. Där kan vi Jimmy för, och här är de, Glenmark, Eriksson och Strömstedt.

Lennmark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det ska vi ju göra inom dryga månaden. Ja, det är väl 2 veckor. Lite styvt i det, sparkar igång fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Det är där vi ska tillbringa sommarens fotbollsfest. Malmö Direkt kör vidare fram till 11:30. Vi ska i nästa timme presentera Thomas Andersson Vi som dagens Malmö Direkt-artist. Och så ska du få möta en annan artist, Rebecca Törnqvist, på gång till Malmö nämligen.

0: Och nu är det 9:07. Och hög tid för en nyhetsuppdatering då. Israels regering säger nu att man dödat den nya ledaren för terrororganisationen Hamas väpnade gren. Det ska ha skett under en attack mot en bostadshus i Gaza under natten, rapporterar nyhetsbyrån AFP alldeles precis. Riksdagen har fattat ett beslut om att friskolor ska omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen, men med lättnader i regelverket för huvudmän som har som mest 450 elever eller 100 förskolebarn. De här lättnaderna, som bland annat handlar om vad som ska kunna gälla för den som begär ut en handling, har fått stark kritik av hela den politiska oppositionen. Under morgonen så ligger polisens ordinarie hemsida nere och besökare möter istället en så kallad reservhemsida. Uppfattningen är att det ska gå att anmäla brott precis som vanligt, säger Diana Kwadhabib, som är presstalesperson hos polisen. Det här gör att polisen inte kan publicera händelsenotiser i någon av polisregionerna just nu. Man håller på att undersöka vad det är för fel, men det kan man inte svara mer på just nu, enligt Diana Kwadhabib. Polisens hemsida alltså ligger just nu nere på grund av tekniska problem. NASA planerar en permanent månbas inom Artemis-programmet vid månens sydpol. Basen ska göra det möjligt för människor att stanna längre tid på månen, bedriva forskning och förbereda resor vidare mot Mars. Projektet byggs stegvis ut med robotar först, sedan med bemannad bas runt 2030 i samarbete med andra länder för att stärka rymdnärvaron från jordbefolkningen. Väderprognosen, soligt och klart och 17 plusgrader, vindarna som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Men med direkt till timme nummer 3. Det är för dig att vara med i programmet och önska musik. 040-390-500 till Malmö Direktstudion. Men du kan ju också ringa till redaktionen på 12-44-33 eller skicka ett sms. Det har jag fått från Lena på Nydala. Stödmedlem 281 Lena på Nydala som vill höra Paul and Paula. Hej!

0: Hej Paula, heter låten Paulen Paula är det ju för 281 Lena på Nydala som önskar den låten den här morgonen. Ja, det ringer till Malmö Direktstudion då. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Välkommen ner,
1: ja. Ja, tack så mycket.
0: Ja.
1: Det var bara tråkiga nyheter idag ju.
0: Ja, ja, det är tråkiga nyheter lite varstans nu. Ja, vi gör så gott vi kan för att pigga på nyheterna, men de vill inte riktigt som vi vill.
1: Nej. Vad ska det sparka hen?
0: Ja, det undrar man ju. Det undrar man ju.
1: Ja.
0: Du sa också att det är rekordvärmebölja i Europa just nu.
1: Ja, så.
0: Ja, det är uppemot 40 grader i Frankrike. Och i Spanien. Redan nu alltså i maj månad. Och man var ju uppe i 30 grader även i England häromdagen. Riktigt där är vi inte, men vi är nöjda med att det ser ut som det gör.
1: Uff, där är varmt där.
0: Så är det ju. Jaha, du hörde sport, Jimmy.
1: Ja, jag hörde, men man blir ju deppad ju.
0: Ja, det är mycket nu. Dels med hockeyn då.
1: Ja, och handboll. Och
0: ja, handbollen gick ingen vidare, nej. Och så MFF-krisen.
1: Ja. Men där, den som är, vem som är där högsta hönsen där i FIF nu,
0: är det inte han Andersson? Daniel Andersson är ju den som har varit sportchef fram till nu ju.
1: Ja, så har han gått iväg.
0: Nej, han ska bli fotbollschef istället heter det. Lite oklart vad det är för arbetsuppgifter, men det är så det ska bli. Så den här nya killen, kommandes från Hammarby, Filip Berglund, ska bli ny sportchef.
1: Det är bättre.
0: Ja, vi får hoppas. Vi får hoppas. Ny tränare blir det i alla fall.
1: Ja.
0: Mm. Och så följer du hockeyn?
1: Ja, lite grann gör jag ju. Men jag är mest intresserad av handboll och fotboll.
0: Ja, vad tror du om handbollen då? Ska det kunna gå?
1: Ja, jag hoppas det. Jag får komma igen.
0: Vi får se nu när slutspelserien kommer hem till Malmö igen. Och så får vi hoppas på en kvittering.
1: Ja,
0: och att vi kan sätta allt på sista matchen.
1: Ja.
0: Det är det som är förhoppningarna just nu då. Lite onödigt känns det som att det blev en sån där tydlig förlust under gårdagen.
1: Nej, jag fattar inte det egentligen. Men,
0: Så är det med handboll ibland. Det kan göra lite troll i det, så att säga.
1: Ja.
0: Du, Irja, kan vi fresta med för musik till dig?
1: Ja, jag tänkte någonting med Dennis Brohed. Man har inte hört han på länge.
0: Nej, det var väl ett tag sedan han släppte någonting nu, va?
1: Ja, någonting.
0: Vad ska vi tycka då att vi ska ta för någonting då?
1: Sommar och sol, höll jag på sig. Men det har vi ju ute ju.
0: Ja, just det. Men vi kan väl ta någonting sånt där lite positivare.
1: Ja.
0: Jag ska se vad vi kan hitta på för någonting.
1: Jag är alltid positiv, men man blir lite negativ när det är sådana här man hör.
0: Ja, när det är lite dåliga nyheter. Ja, just det.
1: Ja.
0: Det tillhör det också, så är det ju.
1: Ja.
0: Jaha, men ska vi ta lite hälsningar?
1: Ja. Marie-Louise och vad heter han nu, Kjell i Sandby.
0: Just det.
1: Tack igen att jag är alltid uppe på morgonen och ser på radion.
0: Ja.
1: Han undrar om jag hörde det. Det första jag gör på morgonen så sitter jag på radion.
0: Ja, det var roligt att höra.
1: Och det är med sjutiden.
0: Ja, just det. Ja, det är bra. Då är vi igång samtidigt, du och jag.
1: Ja. Anita och jag och alla andra jag känner.
0: Perfekt.

0: Ja, weiter drin, nein, ich weiß an Bertili. Ja, Leute, ja, hon har inte gjort tjena hemmen.
1: Ja, det är ju inte alldeles omöjligt. Arlöv är ju inte jättestort, så det, ni har väl säkert stött på varandra vid något tillfälle, tror jag.
0: Ja, men för innan så jobbar jag i en sån här fisk- och delikatessavdelning. Jag var där i 30 år, så alla känner mig nästan, men jag känner inte dem.
1: Nej, just det. Ja, vi får fixa så att ni får kontakt med varandra vid något tillfälle.
0: Ja. Ni kan ju... Jag brukar säga att apan... Jag känner
1: apan,
0: men
1: apan
0: känner ingen.
1: Ja, men det är ju så. Framförallt när man är med i det här programmet så blir man ju känd för sin röst och ingen vet hur man ser ut. Och sådär.
0: Nej, man vet inte hur man ser ut. Nej, jag har tänkt på det många gånger, men
1: ja.
0: Jag vet
1: att
0: han bor i Arlöv.
1: Jajamensan, vi har några stycken som bor i Arlöv faktiskt.
0: Ja, Anita också. Henne tror jag vet vem det är.
1: Ja.
0: Hon har en lillasyster som också...
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi får se till att ni får skapa en liten sån där bänk som de kör på Limhamn. Ja. Där ni får träffas och umgås i Arlövsgänget.
0: Ja.
1: Det är en framtidsutsikt. Du, vad säger du om låten Må gott igen?
0: Ja, den
1: hörs
0: bra.
1: Ja, det låter bra. Det blir positivt och bra. Dennis Roel kommer från dig. Tack för att du var med i dagens program.
0: Du får hälsa Pernilla och alla andra.
1: Jajamensan, de lyssnar på dig. Det var det. Sköt om dig.
0: Tack för idag.
1: Tack till själv. Hej då.
0: Hej då. Hej.

0: Gott igen, det ska man må. Det där är Danne Strohed, en positiv gyllene låt från Strohedens sida den här morgonen. Det ringer igen till Malmö direkt telefonen. God morgon. Nej, det verkar inte vara någon kvar där på telefonlinjen. Då är det bara för dig att ringa igen. 390-500 är numret till oss den här morgonen ifall du vill vara med i programmet och snacka en liten stund och sådär. 390-500, det ringer nu i alla fall. Hallå där!
1: Hallå där, men jag ringde men det var upptaget.
0: Ja, så kan det ju, för det var någon som ringde och låg på innan dess.
1: Ja, så är det, ja.
0: Men nu är du med, Anita, välkommen.
1: Nej, ja, det är sol och vår, men 19 år,
0: ja, det rimmar i alla fall.
1: Skulle man vilja vara.
0: Ja, just det. Var det en bra tid?
1: Ja, det var. Man kunde i alla fall gå.
0: Det rimmar i alla fall. Men sol och vår är väl härligt i alla fall.
1: Ja, jo, det är skönt. Det är jättefint nu. Så vi får hoppas det håller. Men det ska väl bli lite sådär omslag.
0: Ja, eller det är inte jättemycket omslag. Men det är lite kyligare. Och det beror på att den här nordvästliga vinden har ökat en del.
1: Ja, vi får ta dig med. Men det är skönt så länge det är sol.
0: Japp, vi njuter utav våren.
1: Absolut.
0: Men ska vi hitta på hör idag då?
1: Ja, idag blir det nog inget särskilt så att säga. Jag håller på här och plockar i garderober och sånt. Ja, det är hemskt. Ja, vi får en hel container innan vi får väcka allt detta. gamla kläder och gamla lager. Ja, jag har slängt en jättemassa. Man kan inte kastade i soptunnan. Slängde 15 slipsar i soptunnan.
0: Oj då. Jaha, ja. Där rökt de.
1: Ja, det var endast min svärfars tid. Det var ju inga som man ville ha. Jag har inte kunnat slänga sig innan, men nu går det ju. Så nu kastar jag vad jag kan.
0: Nej, det är bra. Passa på.
1: Jag är knappt kvar någonting i lådorna.
0: Det är bara att passa på. Nej, men det är väl en bra idé att rensa i lugn och ro sådär. Men, och kanske då, liksom, men det är skönt att bli av med det liksom.
1: Ja, man måste ju alltså sortera, men det har vi ju aldrig gjort. Alltså fort av vattnet så har jag sagt, sätt upp det på vinden. Vi sätter upp det på vinden. Mm. Och det kommer aldrig där i stolar med tre ben och med två ben. Det går att laga, men det blir ju aldrig gjort ändå. Vad ska man ha det till?
0: Nej, det är det man ska rensa ju.
1: Ja. Men vi har ju för fasen hur mycket som helst. Så Ola, så vi får ta det nu med när jag är i livet. För ska vi ha allt detta, det tar ett år innan det kommer vi.
0: Ja, det är frågan.
1: Alltså, vi har det på vinden. Vi har två vinnar, en här i huset och en i garaget. Och den är smockfull med bara skit.
0: Just det.
1: Alltså det är ingenting man kan sälja heller, för det är bara sånt gamla madrasser och kuddar och jag vet inte.
0: Det jobbiga är att när saker och ting är på vinden så är det ju ganska komplicerat att få ner det också.
1: Ja, precis. Det får ju pågarna göra, för annars så slår jag väl göra det med helt.
0: Ja, men det är därför, i och med att det är lite komplicerat att få ner grejerna, så är det därför man drar sig för det, för att det är ju lite rörigt.
1: Ja, sen har de ju inte tid att hålla på här hela tiden. De har jag själv himmat sig ju.
0: Ja, det är sant. Det måste man också hinna med.
1: Ja, nej, så vi får ta det som det. Vi får ta det för hand. Vi skulle inte våga nämna det bara, för då ska det upp igen.
0: Ja, just det. Ja, håll det för dig själv.
1: Ja, vi får ha det som det har, så får vi se.
0: Ja. Musiken och Anita, vad ska det bli?
1: Ja, du, jag tänkte att vi skulle ta den här Alice.
0: Ja.
1: Heter den med?
0: Living Next Door to Alice, är det den du är ute efter?
1: Ja, nu är jag rent virrig, ja, precis.
0: Living Next Door to Alice som är smoky.
1: Ja, precis. Det är tur jag har dig som kan hjälpa till.
0: Ja, vi hjälps åt, så det brukar det lösa sig.
1: Ja.
0: Ja, men det ska vi fixa till.
1: Ja, det vet ni.
0: Lite hälsningar får vi då skicka först.
1: Ja, vi får väl ha några stycken i alla fall. Vi ska se här. Vi tar Gullan och Brita och Kerstin och Inga-Lin. Och så tar vi Bertil och... det kvittar med Bertil. Så här står Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och Agneta såklart. Och vem ska vi med ta? Vi ska se, och har ni inte alla här... Erik och Irene, ja. Och så ska vi ta Irja och Marie-Louise. Och så tar vi Kjell och Kristina och Ingmar och Sonja och Ingvar. Och ja, Ulla och Rolf, ja. Ja, det, sen vet jag inte. Pernilla och såklart och dig och Steve. Och frågarna där, Emil och Sebastian.
0: Ja, vi börjar och bockar och tackar.
1: Jo, Rosmarie glömde jag ju. Rosmarie åter ska vi ha.
0: Ja.
1: Sen får jag ta till alla andra som jag har glömt och som är med och sådär.
0: Ja, ja, det är väl ett bra sätt att göra det på.
1: Ja, jag tänkte det. Men man får ju ta dem som man brukar hälsa till.
0: Jaha, vad härligt. Då ska vi luta oss tillbaka och lyssna på Smokey då.
1: Ja, det får vi göra.
0: Mm. Och så hälsa från studion till Jan också.
1: Ja, han ligger för tillfället.
0: No.
1: Han tycker det är bäst med liggande ställning. Han är lite trött på sig nu för tiden.
0: Ja.
1: Ja, ibland brukar vi gå ut i utrum, han vill inte sitta där heller längre.
0: Nej, oj då.
1: Nej, han vill bara vila sig. Men han är ju trött och det är ju lika bra. Jag säger ingenting, han får göra som han vill.
0: Ja.
1: Det är inte lätt att säga att du får gå ut och sätta det där när han säger inte vill. Det blir bara...
0: Nej, det gör ju inte så glad.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det får vara.
0: Passa på att njut lite grann du i alla fall.
1: Ja, det ska vi göra. Ni får ha det så bra.
0: Sköt om dig. Kul att snacka med dig, Anita, som var
1: det. Detsamma.
0: Det är bra.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Living Next Door to Alice, det där är Smokey för Anita i Hör. Det är mycket hög tid för det här. One, two, three. Nämligen dagens trippelartist som ska presenteras, som Malmö Direkt-artisten för idag heter Thomas Andersson Vi, eller egentligen Thomas Per Andersson, som föddes den 6 februari 1972 i Stockholm och är dels sångare och låtskrivare men också journalist, där han jobbat med Svenska Dagbladet och Nöjesguiden som bas under åren 1990-1997. Han har också varit redaktör för tv-programmet Knesset på ZTV, och parallellt har han byggt upp sin musikkarriär med hyllade album och idukt turnerande. Med allvar och humor, en skicklig berättarteknik, melodier som fastnar och en karaktäristisk röst, så har hans musik blivit framgångsrik. Thomas har blivit tilldelad landets samtliga tre Evertorp-stipendier, och Bonniers har gett ut hans texter i bokform. Många upptäckte honom i SVT-programmet Thomas Andersson Vi spelar med, och ännu fler genom programmet Så mycket bättre i TV4 2017, som bland annat resulterade i den älskade tolkningen av Sven-Ingvars låt När solen färgar juni natten. När det 2020 blev en ofrivillig paus i turnerandet på grund av pandemin, så startade Thomas den uppmärksammade podcasten Hundåren, där han samtalar med artistkollegor som Lalle, Annika Nordin och Peter Lemark om deras motgångsperioder i karriären. Thomas Andersson Vi har givit ut 15 skivor och flertalet lyckade samarbeten med artister som till exempel Morris Kocko och Jonathan Johansson. Här är dagens Malmö Direkt-artist. Han heter Thomas Andersson Vi.

Tiden den står stilla när vi rör varann, mitt hjärta brinner.

0: Just idag känns det nära. Thomas Andersson Vi, dagens Malmö Direktartist. Dessförinnan hörde vi ju Innan dig, och så var det från Så mycket bättre, Carola, låten Evighet, i tolkning av just Thomas Andersson Vi, dagens Malmö Direktartist. Imorgon sisådär, då ska vi säga 20:09 ungefär, då är det dags för ytterligare en artist att presenteras lite närmare. Då handlar det om Ulla Billqvist. Det får vi höra mer om i morgon i Malmö Direkt, då 20:09 ungefär.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Om en liten stund ska du få möta sångerskan Rebecca Törnqvist på gång till Malmö faktiskt för spelning på Victoria Teatern i afton. Men innan det, som är önskemusik denna gången för världens bästa Tobbe. Jo då, han är i sitt esse just nu, det kan jag säga. Han jobbar på så svetten lackar, och vi ackompanjerar det idag med Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.

0: I kväll är det dags för Rebecka Törnqvist att komma till Victoria Teatern, men redan nu finns hon med oss i programmet. Välkommen Rebecka.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, du är ute på turné och du har med dig även också Johan Lindström. Och jag, hur träffade du honom en gång i tiden?
1: Jag bad honom vara med på en turné. Det kan ha varit, måste vara i slutet av förra århundradet, det vill säga slutet på 90-talet någon gång. Han var en sån där begåvning som många pratade om. Sen började vi jobba ihop, vara med i bandet. Sen började vi skriva mer och mer ihop och producera ihop. Och till slut så, de sista två skivorna som jag gjort tillsammans, så har det verkligen blivit nästan som ett duo-samarbete. Så det förstår hans namn med på skivorna också.
0: Och din egen musik då, där är det väldigt mycket jazzigt och även lite pop också.
1: Jazz känns det väl som att det var ganska länge sedan jag höll på med överhuvudtaget. Det slutade jag med nog 99 typ, för 25 år sedan. Men ju äldre jag blir, desto mer märker jag att de jag väljer att samarbeta med, så att säga, bakgrund och så, kommer ju också in i musiken mer och mer. Och min egen bottenplatta är ju, jag är ju poptjej från början liksom. Riktig sån liksom Radio Luxemburg brud. Så det är därifrån jag kommer, men också med starka inslag av konstmusik, alltså klassisk musik. Har jag lyssnat på väldigt mycket hela livet, men också jazz. Och jazzen tror jag kom in väldigt mycket därför att när jag började sjunga professionellt just då på 90-talet, då var liksom The American Songbook, det var lite lumpen, om du förstår menar, för sångerskor. Man skulle beta sig igenom den på något sätt. Och det var en väldigt bra skola. Och i och med det så kom jag också i kontakt med en massa jazzmusiker. Och så blev det väldigt mycket jazz ett tag. Mm.
0: Men vad var det som gjorde att du släppte jazzen och sen gick över till mer pophållet?
1: För det är inte riktigt så att jag släppte, utan det var snarare så att jag redan från början hade influenser från alla möjliga håll. Liksom. Men att jazzsången är ju en sån starkt epitet, om du förstår menar, rent liksom, rollmässigt. Liksom. Så då söks du väl tag i den. Men att åka runt och sjunga bara standards, det har jag aldrig gjort någonsin. Utan jag har alltid blandat liksom.
0: Du har ju gjort en skiva som heter Good Things en gång i tiden och det blev också en riktigt stor hit på 90-talet där. Vad betyder den skivan för dig?
1: Att den blev en hit, det var ju jättekul. Det är den närmaste liksom radiohit jag har kommit någon gång. Det var ju liksom fullkomligt otänkt att det skulle bli det. Så det var ju liksom lite sådär bara jag vet inte, olycksfall i arbetet eller vad jag får säga. Men den skivan tillhör inte kanske mina favoriter som det ofta är. Utan det är ofta kanske sånt som man har liksom jobbat med under längre tid som blir sånt som man liksom återkommer till. Jag tycker inte att det är min bästa skiva, men jag tycker att den har ganska många fina låtar. Och just låten Good Thing har jag själv inte sjungit live för 25 år. Men däremot så, jo, jag sjöng det faktiskt förra sommaren ett par gånger. Så att vi får se. Johan på peeling ibland och vi kör igång gamla låtar. Jag bara, nej, ska vi köra den? Han bara, men kan vi testa? Okej.
0: Men vad var det som gjorde att det blev en sån stor hit, tror du?
1: Det har jag ingen aning om. Visst, det skulle jag syssla med sånt, men det gör jag inte. Jag kan inte sånt alls. Jag har ingen aning. Men det är en söt melodi. Det är ett bra och rikt liksom, gitarrljud. Den är lätt att sjunga med i. Den är lite solig. Och då när den kom, om jag minns rätt, så var det inte så vanligt med den här typen av liksom, lager på lager gitarrer som svorsar iväg så där, du vet, i rinden. Utan den var väl vid det tillfället lite liksom återknöt till någon slags liksom, lite så här 60-tals. Jag vet faktiskt inte. Jag är fel person att fråga.
0: Mm. Men var står du idag musikaliskt då?
1: Jag jobbar ju med att liksom på något sätt hålla mig nyfiken. Jag tror väldigt mycket att man har en någon slags grundscenario, en grundscenografi sådär, att man återkommer till väldigt mycket samma liksom, teman, kanske både textligt och melodiskt och harmoniskt och armmässigt och ljudmässigt. Och det är därför det är så viktigt också att jobba tillsammans med andra. Sen kan man fördjupa det och göra utflykter liksom sådär. Men för att hålla sig själv road, där är man ju olika. Men jag vill inte göra om samma sak igen och igen. Sen till viss del så tror jag att man gör det ändå. Men man får försöka att utveckla det så mycket man kan. Så att jag kan inte svara på det, var jag står musikaliskt, om du med det menar genremässigt. Inte för att det är så himla liksom superoriginell musik så, utan därför att den är just undersökande och den tar in influensen från det som låten passar för, oavsett om det då är klassiskt musik eller om det är pop eller om det är mer jazzhållet eller om det är träskblues eller vad det nu kan vara liksom. Så att alltså vid min, när man har hållit på så länge, då får man någonstans på något sätt lita på sin kompass, om du förstår vad jag menar. Att det här känns liksom sant och lockande för mig. Och det får bli liksom mitt, och i det här fallet också Johans och sound, som blir liksom den röda tråden.
0: Och när det gäller album och så, är det någonting på gång här under det här året?
1: Ja, vi har börjat jobba med ett till album. Johan och jag tar väldigt lång tid på oss. Förra albumet tror jag tog 4 år någonting att göra. Så att, vi får se. Men osvuret är bäst, men förhoppningsvis, om inte i år, så förhoppningsvis nästa år.
0: Att komma till Victoria Teatern i Malmö då, hur känns det?
1: Ja, det är roligt. Jag älskar Victoria Teatern, det är så kul att vara där. Det är så fin publik och det är så fint ställe och det är sånt, alltså, trevligt folk som jobbar där och fin. Ja, det är jättekul. Och Malmö överhuvudtaget tycker jag är roligt.
0: Ja. Och publiken som kommer ikväll då, vad är det som de får bjudas på?
1: Musik, det lovar jag.
0: Det är liksom repertoar där från dina år som musiker så att säga, eller så?
1: Ja, tyngdpunkten ligger nog på de senaste skivorna. Sen kan man göra liksom utflykter och stick liksom bakåt. Jag tror att det kanske är till och med någon låt som vi brukar köra som är från allra första skivan till och med. Så att, men tyngdpunkt på det senaste, men utflykter bakåt också. Och kanske någon cover också.
0: Jag väntar sen under sommaren, för det blir lite turnerande då också, eller?
1: Ja, det är lite spelningar. Nu så ska jag åka iväg här i några dagar, så ska jag spela på faktiskt jazzfestivalen i Aten. Och sen så har jag en till konserter i Grekland, och sen i sommar så är det lite sådana spelningar på de här underbara ställena som är så fina att turnera på sommaren. Det finns ju väldigt många ställen som har huvudsakliga liksom kalender så att säga under sommaren, så det ska bli väldigt roligt. Det blir också Johan och jag.
0: Härligt, då ska vi lycka till med dig och välkommen till Malmö, herr Rebecka. Tack så mycket för att prata med dig.
1: Tack ska du ha. Tack.

Till och med en kung heter låten. Rebecca Törnqvist i Malmö Direkt förmiddagen. Vi går in i nästa Malmö Direkt timme nu, och den innehåller bland annat ett musiksvep om en liten stund.

0: Ja, 4 minuter efter 10, god förmiddag. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till centrala studiestödsnämnden CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor och totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Meddela CSN om du lånar mer än ditt fribelopp, då kan vi i de flesta fall anpassa kommande utbetalning så du slipper återkom, så säger Joakim Strömblad som är utredare på CSN enligt ett pressmeddelande. Många återkrav gäller personer som hade inkomster långt över fribeloppet, alltså gränsen för hur mycket man får tjäna utan att studiemedlet minskar. Personer som tjänade mest hade en inkomst på nästan 90 miljoner kronor under 2024. Israels regering säger nu att man har dödat den nya ledaren för terroristorganisationen Hamas väpnade gren. Det ska ha skett under natten vid en attack mot ett bostadshus i Gaza, rapporterar nyhetsbyrån AFP. NASA planerar att permanent skapa en månbas inom Artemis-programmet vid månens sydspets. Basen ska göra det möjligt för människor att stanna längre på månen, bedriva forskning och förbereda resor vidare mot Mars. Projektet byggs stegvis ut med robotar först och sedan då bemannad bas runt 2030. I samband med att andra länder också finns med i projektet, helt enkelt för att stärka rymdnärvaron för människor. I Spanien har polisen under morgonen genomfört en räd mot det styrande parti, ett högkvarter i Madrid. Det rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Alltså med en polisräd alltså mot det ledande partiets högkvarter. Så väderprognosen, soligt och klart och 17 plusgrader med vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, men god förmiddag. Malmö Direkt här på Malmö kanalen, sällskapet fram till klockan 11:30. Därefter Skånepartiet och Radio Jalla, följt ut av så småningom RFSL också i timmen mellan 18 och 19 i afton. Jag önskar musik, det kan du beställa, och det gör du, för vi behöver fylla på i önskehögen via telefonsvararen 12 44 33, 12 44 33, eller så ringer du hit till Malmö Direkt studion och snackar med mig en liten stund på 040 390 500. Det gör lika bra det, och sms går också bra att skicka till Malmö Direkt studion och nu så ska vi då bjuda på önskemusik för Lennart, som vill höra Mickey Gillery i dagens program.

0: Jag heter besökare Maria, hejsan för dig.
1: Hej.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: All is filled with love med Björk.
0: All is filled with love med Björk, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till stapeln och garn- och designmässa?
1: Ja, men jag älskar ju att sticka och har gjort det i flera år. Så att få komma hit och klämma på alla vackra garner och titta på alla som har otroliga plagg på sig, det är ju årets höjdpunkt.
0: Brukar du vara ute på sådana här olika tillställningar när det ges möjlighet?
1: Jag var här förra året också och besöker ju ofta garnbutiker, så det får man väl säga att det här är någonting jag gillar att göra.
0: Men du är inte från Skåne från början?
1: Nej, jag är från Småland från början, men jag har bott i Malmö i 20 år.
0: Ja. Var är du från Småland?
1: Emmaboda.
0: Emmaboda, ja. Har man mycket stickning i Småland?
1: Det tror jag nog att man har. Det finns ju en del av dem som ställer ut här som är från Kalmar och Ingelsta här utanför, som ligger utanför Växjö och sådär. Så det är nog stort där också, tror jag.
0: Ja, för annars är det mycket glasbruk där på den sidan i Småland.
1: Det är det absolut. Min morfar var glasblåsare, så det känner jag till väl.
0: Ja. Men just att du ägnar åt stickning istället för glasblåseri då, hur kom du på den idén?
1: Ja, men egentligen var det nog min mormor som stickade och sydde väldigt mycket när jag var liten. Så hon lärde mig sticka för länge sedan. Och sen när pandemin kom och jag hade börjat på ett nytt jobb och jag skulle lära känna folk, men man kunde inte ses fysiskt, så var det ett gäng som träffades och pratade om stickning digitalt istället. Och då började jag ta upp stickningen igen, och sen dess har jag stickat i princip varje dag.
0: Vad är det som du stickar då?
1: Tröjor, mössor, vantar, jag har stickat byxor, jag har stickat en jacka, ja, allt möjligt. Jag tycker det är roligt med utmaningar och projekt. Jag tycker om att göra nya saker.
0: Ja. Ska det ta lång tid eller?

0: varandra eller vilken, om man släpper ner maskor eller sådana där saker. Så, men egentligen är det bara rätt och avgöra som man utgår ifrån. Ja.
1: Men vill du ha färgglatt eller så?
0: Jag gillar ju färg, så inte så mycket beige och så för min del, utan gärna klackiga färger. Och blått är min absoluta favoritfärg.
1: Vad kan man göra med blått?
0: Ja, men jag har ju många tröjor i blått, men jag är lite sugen på att göra till exempel en kjol. Det hade varit härlig, man tänker lite böljande som vågorna kanske.
1: Ja, men det är lite så här somrigt och så.
0: Precis så, ja, tänker jag.
1: Men är det svårt att lära sig det här med garn och sticka och virka?
0: Alltså, grunderna är inte så svåra att lära sig, och sen handlar det ju mer om att våga. Det som är så fint med garn är ju att man alltid kan repa. Så gör man fel så är det ju bara att dra upp några maskor, så kan man göra om. Så länge man inte räds att ibland göra lite misstag, det gör alla, även de som är jätteerfarna, så är det ingen, då kommer man lära sig liksom.
1: Så det är ingen risk att det blir en garnistan eller så?
0: Nej, det tror jag inte. Det finns ju vissa garner som är väldigt svåra att repa, men de kan man ju undvika i början i så fall.
1: Och så har jag hört det där med katter, de gillar väldigt mycket garn.
0: Det tror jag att de gör, ja. Jag har ingen egen katt, men jag har sett många bilder på katter som har förstört andras garn eller ligger och myser i garnistanen. Ja.
1: Men just det här med garn då, så att säga, det är väldigt mjukt material, är det liksom lätt att jobba med?
0: Det tycker jag. Jag tycker också att det är en väldigt lugnande känsla att jobba med garn, just för att det är så mjukt. Det blir en taktil beröring liksom för händerna, som är väldigt, ja, men den har en lugnande effekt på en. Så om jag är väldigt stressad en dag, så hjälper det nästan alltid att sätta sig ner och sticka några varv och klappa på lite fina garner.
1: Härligt, då får du göra det, och lycka till med ditt kjolprojekt. Tack så mycket för att prata med dig.
0: Tack så mycket.
2: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.

0: Live heter den låten. Önskar musik för från Garn och Designmässan som var förra veckans utflyktsmål i det här programmet ju. Önskar musik också via sms-tjänsten. God morgon bästa Peter. Önskar höra Tor Leifs med låten Vi så tusen stjärnor tändas. Grattis till Gunilla som fyller år idag. Vi ses snart. Och sen hälsning till alla lyssnare och önskar en trevlig dag. Detta är Carina 511 som önskar och gratulerar Gunilla på födelsedagen.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kangyang. Kangyang
1: dag istället för karensdag. Kangyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kangyang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Ja, så var det gratulationer till Gunilla på födelsedagen.

Vi såg tusen stjärnor tändas. Two Leaves. Det här är allra senaste nytt. Japanskt tiomannaband. Stumfilm, mexikansk klubbmusik, barnteater i mass, hyllningar till Pildammsteatern, karaoke, Malmö symfoniorkester och mångspråkig allsång. Ja, nu är det klart hur Malmö sommarscens sommarsäsong kommer att se ut med 112 programpunkter på 43 olika platser runt om i stan. Det har presenterats nu under förmiddagen. Sedan 2006 har Malmö borna kunnat uppleva Malmö sommarscen med gratis musik, barnteater, cirkus, aktor, men också med film och allsång på olika platser runt om i stan. Årets 20-årsjubileum innebär inte någon ökad budget och inte heller någon större storsatsning på jubileumsåret, utan snarare en konsekvens av situationer och annat som inträffat tidigare för att få till en fortsättning på själva den här sommarfestivalen. Ja, det blir ju såklart massvis som ska hända. Det hör ju till när det är en sommarsäsong. Jag tänkte att vi skulle titta på några höjdpunkter för att ett sätt att fira 20-årsjubileumet på för sommarscen blir ju hyllningskvällen till Pildammsteaterns ära. Då kommer kung Kalle Lind, Malmö-experten Jeanette Vante Rosengren och musikern Pontus Stenqvist ska ta med besökarna till en kväll om amfiteatern som har blivit sommarscen, Malmös stora huvudscen. På allsångsfronten blir det två stycken kvällar i Pildammsteatern. Först publikfavoriten R&B Out Loud och sedan den mångspråkiga Pop Out Loud allsången. Vi kan också fresta med karaoke-kvällen på Pildammsteatern så att det ska hinna sjungas rejält över den där kvällen. På Pildammsteatern så blir det nämligen också musik med bland andra danska Outlandish och Sophie Birch, kongolesiska Jupiter and the Clueless, med mexikanska klubbduon Rustage on Postival så kommer ADG7, japanska Ayate, samt svenska namn som bland annat då representerade av Daniel Lee och Tomode och gruppen Natten. En nyhet för året är att färjeterminalen blir en plats för 5 dagar lång specialsatsning med sommarscens sessions där inbjudna DJs ska uppträda innan det börjar bli filmvisning eller performance för ställning där i tältet. Kan ju också vara ett nytt sätt att testa på om våra ungdomar också kan hålla sig sysselsatta under den här sommarsäsongen. Det ska det säkert gå att göra, för det finns ett rikt både ungdoms- men också barnprogram med teater till exempel runt om i Malmö. Man försöker ju då att göra det så stort och brett som möjligt så att alla ska få en chans att hitta någon sån här sommarsäsong sen poängpunkt nära där du befinner dig. Spännande, Malmö sommarscen på gång med en ny säsong alltså, med mycket spännande aktiviteter på listan för vad som vi ska få vara med om. Sommarscens program har alltså presenterats den här förmiddagen och nu kan du hitta hela programmet på sommarscen.se. Gå gärna in där så får du lite mer uppfattning om vad det är som du har att vänta dig. Och nyheter från Malmö sommarscen, alltså programmet är nu släppt för sommarens musikaktiviteter. Det är dags för oss att kasta oss över veckans musiksvep, ny musik i fokus.

skildring av sommaren i huvudstaden. Det där är Södersommar, ny singel från Peter Jörnberg, först ut i veckans musiksvep. Som också har koll på musiktipsen för veckan, och vi börjar idag med amerikanska countrygänget Cordovas som ikväll spelar på Plan B. Svenska jazzpop-sångerskan Rebecca Törnqvist uppträder idag med gitarristen Johan Lindström på Victoria Teatern. Och brittisk

det. Om du missar det så är det nämligen en ny chans i Lund redan i höst. För då gör de nämligen Nordenturné som den 24 oktober landar på mejeriet i Lund. De spelar även på Pumpehuset i Köpenhamn den 13 november. En annan svensk stjärna som kommer till Lund i höst är komikern Kaylee Abdi. Hon har utsätts till årets kvinnliga komiker och syns i en lång rad tv-program. Och nu ska hon göra föreställningen Påskkärringen om sin barndom och krocken mellan den svenska världen och invandrarvärlden. Den här föreställningen kommer den 13 november till Lunds stadsteater. Det är det senaste från nöjeslivet i Lund.

Thomas Dolcia tillsammans med Thomas Stenström tänker nästan jämt på dig. Thomas Stenström är aktuell också med den officiella svenska VM-låten i fotboll. Den spelade vi ju förra veckan i musiksvepet. Svensktoppen, ja, vi trodde att Melodifestivalen skulle lämna greppet om listan, men så har det icke blivit. Återkommande Melodifestival-låten här veckan på listans 8:e plats, Kimberly med låten Eternity. Men den där VM-låten med Thomas Stenström, också ny på listan, Leva för alltid, är sexa. Och nykomling också på listans 4:e plats, det är Brandsta City Släckers och deras version av den svenska VM-låten, som ju är en version av Brandsta Dunken, nämligen All In för Sverige är 4. 3:a den här veckan, det är Sonos She Did It Again. 2:a den här veckan är återigen Medina och Viva L'Amour. Och 1:a på Svensktoppen är, liksom de senaste 15 veckorna, trots debaclet och fiaskot i Melodifestivalen, Felicia och låten My System. Det är veckans Svensktoppslista. Där är Donnes med nya singeln.

Donnersingen, det enda som behövs. Imorgon kommer också svenska Stoner-trion Monolord med sällskap av finska Rotten Sound till Plan B's scen. Då kommer också Malmö-baserade jazzgruppen People in Orbit att uppträda på Victoria Teatern och föra sällskap av Jon Henriksson Shapeshifter Quintet. Imorgon också brittiska gitarristen Albert Lee. Andra kvällen med samarbetet där han spelar på medley. Imorgon alltså. På fredag brittiska syntbandet Cabaret Voltaire som i år fyller 53 år turnerar fortfarande och är på fredag på Plan B. Och Malmö-sångerskan Lady Lynette's nya septett Vosa framför sydafrikanska klassiker och annat på Victoria Teatern. Och så kommer popduon Dolce att spela på Annelundsgården på fredag. Här är Lady Gaga med nya singeln.

Lite självbiografiskt när Lady Gaga sjunger med ett glamorous liv. Den 7 oktober så kommer klassikern Come On Alien att ljuda över Malmö. För det är nämligen klart att brittiska solpopbandet Dixies Midnight Runners kommer till Slakthusets teater i höst för en konsert. Sedan starten 1978 har Kevin Rowland och hans band, som även står bakom hits som Gino och Jackie Wilson Said, att då dyka in på Slakthuset den 7 oktober är klassikerna här. Axel Schylström, på tal om självbiografi, nya singeln heter Hjärnspöken.

Axel Kylström, alltså nya singeln Hjärnspöken. Tisdagen blir den stora artistdagen i Bejonspark i sommar när årets tv-program Sommarlov ska spelas in. Från tisdagen den 9 juni kommer det att dyka upp en artist varje tisdag fram till den 28 juli. Sista artisten dyker sedan upp en måndag den 3 augusti. Årets artister är endast hämtade från de senaste årens melodifestivaler. Först ut blir skånska Brandsta City Släckos och sedan följer i turordning Smash Into Pieces, Ella Tirintello, Arvin Kimberly Scarlett, Lilla Alfaggi, Eva Jonatate och så Junior Lerin. För de som vill se artisterna på tv istället så är det fredagar som gäller. Och Sommarlov kommer att starta den 8 juni och håller på fram till den 14 augusti. Fin, fina artistbesök i Bayers Park på tisdagarna hela sommaren alltså. Nu blir det country. Här är countrystjärnan Luke Combs.

Luke comes better that way. Den 6 juni är det svensk nationaldagsfirande och då blir det som vanligt firande på Skansen i Stockholm med fina artister på scenen. Artister som Lisa Nilsson, Åsa Jendor, Tjuvjakt, Magnus Karlsson och Tensta Gospel Choir. Kungafamiljen är såklart med vid firandet som avslutas med kaptur av arméns musikkår vid slutet. Det är alltså på Skansen den 6 juni som det är svensk nationaldagsfirande. På tal om svensk nationalklenod, det kan man väl säga att han är, Kalle Moreus. Och hans nya projekt, succéprojektet Bonna Sonna Band, där han har samlat gräddan av svensk, inte minst folkmusik, för att bjuda på det bästa från den världen. Och här är nya singeln från Bonna Sonna Band.

Anna Sönnerbrand och Frida Örn. Där nya singeln Visst är det du. Och det är Black Jack, ni vet dansbandet, som ska avsluta veckans musiksvep alldeles strax med nya singeln Bara jag har dig. Men låt mig också tipsa om fredagens spänning med brasiliansk danska The Corettes på Medley. På lördag kommer Malmöbandet Björns vänner att spela på Annelundsgården. Och spanska musikduon Laran spel uppträder på Inkonst. På lördag är det också allsångskväll med 100 års hits på Victoria Teatern med Kristoffer Jonsson och hans band. På söndag amerikanska rockbanden Joing Man och Softsan kommer tillsammans med sitt band. Japanska Boningen spelar också på plan B på söndag. Och på måndag italienska punkgänget Los Fastidis spelar då på Medley. Och så på onsdag nästa vecka, då är det nytt musiksvep. Det var ju onsdag nämligen, med koll på den nya musiken, de senaste musiknyheterna och de aktuella musiktipsen. Men nu blir det alltså ny dansbundsmusik. Det här är Som den låter, den nya singeln med Black Jack.

Bara jag har dig heter den här nya plattan från Black Jack alltså, som avslutar veckans musiksvepp. Var ju onsdag efter 10:30 koll i den nya delen av skivarkivet. Malmö Direction en halvtimme till den här dagen.

0: 13 efter 11 i klockan. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen för 2030. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer detta innebära totalt 3 kronor dyrare bensin och diesel vid pump. Genomgången är inte överlämnad till regeringen ännu, men det är redan kommit politiska reaktioner på det här. Framförallt är det diskussioner inom Tidöpartierna om det skulle vara aktuellt att höja just bränslepriserna. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor totalt när det rör sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Men läs CSN om du tjänar mer än ditt fribelopp. Då kan det i flesta fall anpassa kommande utbetalningar så du slipper återkraven. Det är uppmaningen från CSN och Johan Strömblad som är utredare där. Många återkrav gäller personer som hade inkomster långt över fribeloppet, alltså gränsen för hur mycket man får tjäna utan att studiemedlet minskar. Personer som tjänade mest hade en inkomst på nästan 90 miljoner kronor under 2024, men ändå fick studiemedel alltså. 7 personer har varit fast i en översvämmad gruva i Laos sedan i förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker att nå fram till dem genom trånga vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna personerna. I insatsen deltar bland andra den finländska grottdykaren Mikko Pasi, känd från räddningen av ett ungdomsfotbollslag i en vattenfylld grotta i Thailand 2018. I Spanien har polis under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid. Det rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Och så en uppdaterad väderprognos för det. Den säger då att det är soligt och klart under den här dagen och 17 grader varmt. Vinnarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi laddar om i Malmö Direktstudion och vi gör det med önskemusik för stödmedlem 357, nämligen Ulla. God förmiddag, jag vill att du spelar Ge aldrig upp med Lasse Sigfridsson. Och så hälsar jag till Gunni och Rolf och Ebba. Till Lena, Agneta, Anita och Jani Hör, Inga Lille, Sonja i Sjöbo och likaså Ingvar. Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, Ingegärd, Tanja, Marie-Louise, Gösta, Britta, Eva, Kerstin och Karin i Kävlinge. Lennart och Mange får också hälsningar och så till er i studion. Kramar till er alla från stödmedlem 357 som nu alltså är Ulla i stan. Här är Lasse Sigfridsson.

0: Budskapet solklart och bra att bära med sig in i denna onsdag, nämligen ge aldrig upp. Lasse Sigfridsson för 357 Ola.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, här i förmiddagskontrollen i trafiken. Inga akuta störningar är inrapporterade, men väl ett nytt vägarbete, nämligen på E22. Det är mellan Hörby och Linderöd. Påverkades trafiken i båda körriktningarna. Här är det nämligen stor risk då för köer, eftersom det pågår ett vägarbete med risk då för minskad framkomlighet. E22 alltså mellan Hörby och Linderöd, vägarbete med risk för bildning. Ja, och där kom det in då en trafikolycka, bara för att jag sa att det inte var så akut. Men här har vi en, nämligen länsväg 108. Det är höjd med Klågerup i båda körriktningarna. Där meddelar man att vägen är öppen igen, ja, efter tidigare en avstängning och en olycka där under förmiddagen. Då var det ju inte akut, utan ett meddelande helt enkelt om att vägen 108 igen och öppen igen efter tidigare trafikolycka. Vi tar ytterligare ett nytt vägarbete, nämligen på Öresundsbron. Det är mellan Lernacken och Högbron i riktning mot Danmark. Ett vägarbete, ett arbete med målarplattformar, och trafiken leds då i chikan för att hålla ner hastigheten förbi den här målarplattformen. Det ska målas ute på bron. Där är det lite blåsigt, så vi kan gissa att det är en lite jobbig arbetsmiljö för de som målar också. Lernacken till Högbron alltså, riktning mot Danmark. Vägarbete, trafiken leds i chikan. Riksväg 23 höjd med Sjunnerup, där vet du att det är ett vägarbete också med risk för köer. Och så har vi länsväg 100 mellan Hönviken och Näset. Det är ju brounderhållsarbete på bron över Fasterbokanalen som gör att trafiken leds växelvis förbi här, och det finns risk för köer i rusningstrafiken. Vi har också ett varningsmeddelande om att det råder stor eller till och med mycket stor risk för skogs- och markbrand i den skånska terrängen på grund av torka. Det är ett tydligt budskap är att helt enkelt undvika att elda ute i naturen, och om du måste göra det, gör det på platser som är väl avsedda för just eldning, men helst ska du låta bli det. Det är alltså torrt och det blåser en del, så det är så där dåligt förutsättning för att elda just nu i de torra markerna. Och så pollenprognosen. Ja, det väntas måttliga halter av äckpollen idag, låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk, bok och videpollen. Pollen från tall och gran kan också fortsatt förekomma. Det, mina vänner, det är det senaste från trafikredaktionens bulletiner. Det händer idag. Så har vi då att bjuda på en evenemangskalender, och vi ska börja med amerikanska countrygänget Cordovas som idag spelar på plan B. Det gör de klockan 20.00. Den svenska jazzpop-sångerskan Rebecca Törnqvist uppträder alltså i Malmö idag. Du mötte henne tidigare i programmet, och idag så gästar hon tillsammans med gitarristen Johan Lindström då Victoria Teatern, och de är där från klockan 19.30. Det händer idag. Hej Peter, önskar låten Åh boj med Peps Persson. Hälsa till Gullan och Meili, Kerstin i Kävlinge och till Bertil. Största hälsningen till er i studion kommer från Gert på Limhamn. Tänker jag säga lite för det. Snacka om passande låt. Åh boj, vilket vackert väder. För det är precis det är. Soligt och klart, om än lite blåsigt. Men temperaturer, jo, mina sådana 17 grader. I alla fall om du är lä, så känns det ju som om det är riktigt behagligt. Här är Peps Persson i Malmö direkt.

0: Oh boy, med Peps Persson förgärt på Limhamn alltså. Ja, så är det Elise som har önskat musik. Stödmedlem 506 Elise som vill höra på En regnig gata med Lasse Lundahl. Den inspelningen med Lasse Lundahl hittar jag inte här i skivarkivet för ögonblicket, Elise. Men det finns en inspelning med Nora Brockstedt. Hoppas att det kan funka lika bra. Den inspelningen dyker upp på andra sidan hörnet. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Regnig gata, Nora Brockstedt var det i den inspelningen. Hoppas att det funkade bra för dig, Lise. Vi är alldeles strax färdiga med Malmö Direkt underhållningen för den här onsdagen. Jag ska säga till Inga Lill att din önskelåt kommer att spela imorgon. Men jag tackar för mejlet. Vi är bara inte med det idag. Men det kommer efter klockan 7 imorgon. För imorgon är det torsdag och då är Malmö Direkt-studion här. Då ska vi nämligen kolla läget inför Malmö Garden Show som äger rum i Malmö till helgen. Det blir trädgårdssvep imorgon också kan man säga i och med det. Vi får kultursvep också, humorsvep och matsvep imorgon. När maten ägnar vi åt sötvattenfisk igen. Vi var ju inne på det förra veckan. Utflyktsmål blir det också imorgon. Steve tar med oss till den gångna helgens dansbandsnatt som ägde rum på Malmö Live. Steve var där och samlade ihop önskemål på musiken. Det kommer till dig imorgon då efter klockan 7 i det här programmet när vi är tillbaka med en ny dag. En lång dag väntar förresten imorgon.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: För det är kommunfullmäktige möte imorgon från klockan 13 fram till åtminstone 21 men kanske hela vägen fram till klockan 22 med direktsändning här på Malmökanalen där vi sänder mötet i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Detta under eftermiddagen och kvällen imorgon. Det gör ju också att Malmö Direktstudion är en halvtimme längre imorgon eller en timme längre imorgon än vad vi brukar vara. Vi sänder ju en lunchtimme också i uppladdningen inför mötet mellan 12 och 13 imorgon. Ja, vi som gjorde dagens program, det var Steve Olsson och Pernilla Alvrude, det var sport Jimmy och trädgårds Agneta och så var det undertecknad Peter Björkstrand som säger tack för sällskapet till dig som har lyssnat, till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev och framförallt tack till dig som är med och stöttar och supportar Malmö Direkt underhållningen. Vi ska avsluta med önskemusik för 509 Mia idag. Hejsan, jag önskar att du kunde spela Tack för en underbar dag med Agneta Fältskog. Och jag vill tacka alla mina assistenter för allt blir en bra dag varje dag. Och jag hälsar till alla som är på radion och även till alla sjuka och ensamma. Det är stödmedlem 509 Mia. Ja, vi avslutar med Agneta Fältskog. Tack för sällskapet! Mm.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 27 maj 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 12.02.12 och hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Inledningen, ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester som vanligt med Skånehymnen. Och vi hade en melodi som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad, Baccara med Sorry I'm a Lady. Så den ska vi höra här med en gång, och som sagt, ring 12.02.12 och önska din egen melodi. Det ska nog gå att få fram den, så du kan alltid pröva i alla fall.

0: Ja, da hørte vi Sorry I'm a Lady, og det var Baccarat, den ble påbørjet i går, og nå hørte vi den fra början til slut. Og her er dagens første samtal på gang på 12.02.12. Velkommen hit, Adrian.
1: Hei, takk så mye. Jo, det er jo så at sommeren viser seg alt mer og mer. Det er herligt, og det er snart sommerlov for barn og semester og hit og dit. Så pratet de i morse på radioen om stackars tøserna som nu får åka iväg, det ivägtvingade till islamiska länder där de blev könsstupade. Ja, det är inte bara de stackars tåserna, det är ju även pojkar.
0: Vad har de berättat om dig?
1: Ja, det sa de, snackar de på nyheterna idag.
0: Radio alltså, eller var det tv?
1: Ja, på radio. Ja, nej, på P1.
0: Ja, radions programmet alltså.
1: Ja, precis. Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Men jag satt ju bara och väntade på att höra om det var islam de pratade om. Men jag hörde ingenting om islam.
0: Vad härligt.
1: Inte någonting. Jag kanske har missat det. Det vet jag inte. Då får någon annan ringa in och berätta att jag missat. Men jag har inte hört någonting om islam. Utan det var bara att många blev könsdumpade.
0: Ja, det är ju inte klokt att inte de kan berätta det. Och det var ju likadant då igår, de hade en halvtimme om islam. Det var ju ingenting om allt detta hemska som finns i den läran.
1: Nej. Så det var ingenting som framkom att detta handlar om islam i morse.
0: Ja, så.
1: På radio.
0: Nej,
1: jag uppfattar inte. De sa ingenting om islam. Det vet jag att det var det, att det är det handlar om. Men...
0: Ja.
1: Alltså de som inte är insatta på samma vis, de förstår inte att det handlar om islam.
0: Nej, jag vet inte vad man ska göra för att folk ska förstå det, att vi lever i en massmediediktatur och vi blir fullständigt vilseledda utav Sveriges Radio och TV.
1: Ja, jag vet inte om man kan försöka prata med en väg eller någonting.
0: Ja. Jag menar det här har jag ju berättat ena sedan vi började och sända den här radio. Det är ju 40 år sedan nu i alla fall. Men det är precis som folk inte bryr sig eller förstår det eller vad det är. Det skulle ju varit en massrörelse redan nu. Och det skulle jag ha tvingat andra partier att ta upp det. Jag har inte hört att Sverigedemokraterna har nämnt någonting om detta. Vad har de för förslag i massmediefrågan?
1: Ja, de folk som är Sverigedemokrater kan ju ringa in och berätta det för oss. Så vi vet
0: det. Ja, det enda jag har hört är att de vill att Sveriges Radio ska sälja P3.
1: Ja.
0: Ja, men vadå? Det blir väl inte någon radikal förändring?
1: Och vem skulle ta över det då? Det följer det här sagt med vissa regler och så.
0: Ja, det skulle bli kort.

0: blivit på något sätt apatiska eller vad man ska säga. Alltså de bryr sig inte. Det får någon annan lösa.
1: Ja, ja, jaha.
0: Utan det ska vara att ja, vi ska ha, nu kommer den årliga löneförhöjningen. Får vi bara så lite i löneförhöjningen. Folk tänker liksom framtiden. Folk är flata på något vis.
1: Ja.
0: Inte alla. Självklart inte alla. Men alltså det, jag vet inte. De bryr sig inte.
1: Nej. Nu förresten, innan jag glömmer det ska jag bara påminna om att imorgon torsdag så är det bara en halvtimme sändning. Därför att då är det ju kommunfullmäktige sammanträde.
0: Ja.
1: Ja, så att det är bara en halvtimme imorgon. Men det är torsdag imorgon så att jag ska försöka få fram Nils Littorin här då ju ifrån Malmölistan. För det är bra om han redan i god tid innan veckan är slut kan berätta om alla deras möten och allt vad de ska ha fram till nästa vecka. Eller veckan ja. Därefter.
0: Absolut.
1: Så det ska ju komma fram här, ja. Han är ju mycket aktiv. Jag är inte så ofta in i Malmö men jag hör många som säger att Ola han har haft kampanjmöte här och där och så. Så att det, ja, vi får göra allt vad vi kan för att de ska bli invalda.
0: Ja, får hjälpa till.
1: Ja, i alla fall får väck sossarna därifrån.
0: Ja, de måste ju bort.
1: Ja, visst.
0: Men det blir inte lätt att reda upp efter dem. Alltså det är en katastrof som de har förstört hela Malmö.
1: Ja.
0: Och ta över det jobbet att reda upp deras hemskheter, vad de
1: håller
0: på med, det
1: blir
0: inte lätt.
1: Jo, men det är ju det att ju längre tid det tar, desto svårare blir det.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Så är det. Och det är mer ingått för varje år.
1: Vi ska heller aldrig glömma att det är Socialdemokraterna som går i spetsen för islamiseringen här. Det är åtminstone 10 sidor, kanske 20 sidor bevis om det i min bok om islam. Med fotografier och artiklar och så. Det är bara att gå in där och läsa så alla får det klart för sig. Men den som är socialdemokrat kanske inte bryr sig om det i alla fall.
0: Nej, det har man inte. Som jag sagt innan, de går över lik bara de får behålla makten.
1: Jaha, ja.
0: Det är det enda som gäller. Makten.
1: Jaha, ja.
0: Och, ja.
1: Ja, bra Adrian.
0: Kör vi på det.
1: Ja, och vad sa du, Annika, vad du sa, den...
0: Ja, men den har du väl inte hunnit...
1: Nej, jag har inte hunnit veta, men jag skulle känt igen den om vi hade, jag tror inte vi har någonting alls där. Utan det får bli istället Madonna då med La Isla Bonita.
0: Ja, men det blir bra.
1: Ja. Fint. Jättefint.
0: Okay.
1: Tack för hjälpen.
0: Tack.
1: Hej. Ja, det tackar vi Adrian för. Men innan dess kommer Fredrik Kvinn med Så en tag, så wunderschön wie heute.

0: Fredrik Quinn hörde vi där, och nu väntar Madonna på att få komma fram med La Isla Bonita. Men först har vi nästa samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det var Rolf här.
0: Där hade vi Rolf, ja. Välkommen hit här.
1: Ja, tackar, tackar. Jag hörde på radio nu. Han efterlyste någon sverigedemokrat som kunde berätta lite grann. Jag vet inte om jag säger stå för i public service. Har han överhuvudtaget andra kanaler också, att de har lämnat in motioner och sånt där, men det är ingenting som går igenom. Och det hela vänstersidan och det är vissa andra också som på högersidan som inte vill ändra på det, va? Men för de är trötta på det i SD på public service och även TV4. Det har ju varit sådana program som de har intervjuat SD-er, och det är bara att runka på näsan och bär sig illa ut mot dem, både TV4 och då reporterna på Sveriges Television och Sveriges Radio. Men de håller på att jobba med detta och vill ha ner, och de har börjat med att dra ner på, kommit med förslagen att dra ner på kostnader, så får vi säga upp en del folk som inte passar in där i Sveriges Television och som kan sköta sina jobb på ett riktigt sätt. Så att säga inte att de inte gör någonting för public service, så att de ska ha bättre, att de belyser det från alla håll och kanter.
0: Nej, men jag förstår inte hur det ska bli mer inflytande för lyssnare och tittare, det du har berättat nu.
1: Om de skär ner och får säga upp folk som är mycket på vänstersidan. Och där i TV4 också, det kan vi inte styra upp så, va? Men det har ju varit mycket skriverier nu om vissa där reporter som är politiska reporter där som har stått och snackat skit om SD i direktsända program. Ja. Och de ska också hålla sig till sanningen TV4, så...
0: Men SD, de gjorde väl någonting för några månader sedan. Det var någon sorts kupp. Ja, vad var det nu igen? Jag kommer inte
1: ihåg. Det var det här. Det var väl, de tog in någon vilde väl och rösta.
0: Nej, det var inte det. Nej, det var något det. Annat. Det var något annat, och det gällde just massmedia, alltså tv-programmen. Och ja, det var inte det du tog fram själv, så jag vill inte...
1: Nej, men det har ingenting som jag känner till sådär på Råkar, men så att visst försöker de att få ordning på public service. Och det är alldeles för dyra program och många olika programledare till varje program. Och det är experter inkallade, och det är de som refererar och har sig till idrottsevenemang och sånt. Det har inte råd att sända till exempel VM i socker nu, Sveriges Television, för att det kostar för mycket.
0: Men det känns som någonstans. Då känns det någon annanstans. Vem är det då?
1: Ja, men det är på betalkanaler och sådant. Du kan inte säga det på Sverige. Så jag menar stora, okej, det går varje år, så det kan bli lite pravligt också att säga VM i socker varje år. Va? Men... det kunde man sända lite i så fall, så man kunde få se matcherna där, va? Så att, men det har en 5-6 olika som får, bara för att de ska reparera en match och kommentera det och ha sig. Det kostar pengar. Så de har skurit ner nu, och det kommer från SD att de skär ner bidragen. Och det är ju likadant med, som det hade gjort igår, det här med kungahuset och sådant, va? Det är ju också, alltså, där får man också börja skära ner på kostnader. De kan inte ha så stora fastigheter som de disponerar kungen. Om de inte, det måste ju liksom skäras ner, det får följa allt annat ju i samhället.
0: Ja, men har SD lagt någon förslag om det?
1: Ja, det vet jag inte om de har lagt precis som dig, va? Men det kvittar vi som sitter där. Det är ju hela riksdagen som ska besluta sådant. Ja. Så att det kommer inte från någon annan heller som är emot kungahuset. Susanne är ju inte för ett kungahus egentligen.
0: Nej, men de driver det aldrig, de driver det aldrig i verkligheten, utan de har det bara att ta fram någon gång och berätta att de går in för att ta bort det. Men de gör det inte.
1: Nej, de gör inte det som är emot det kungahuset. Det är de i första hand som du ska sätta pressen på i så fall. Och säger nu måste vi skära ner här, va? Det är hela slott som står tomma. Och så ska inte betala någon steg för underhållet då.
0: Ja, för mig det kostar någonting på 100 miljoner om året, bara de här slotten.
1: Ja, ja. Ja. Det får man börja också skära ner. Och det du har sett det där programmet igår.
0: Ja, de hade något program om islam i...
1: Ja, igår. Ja. Jag hade sett det, sa du. Men de sa ju ingenting, sa du, om läraren alltså. Men det var ju inget program som handlade om det. Det var ingen debatt om just Eva. Utan det var ett program de sände om just det här festligheterna muslimerna har. Så då kan man inte börja och säga, när du tittar här med alla deras andra i advars och börja prata om det. Det får man göra vid andra tillfällen ju. Man kan inte ha ett program som man ska berätta att nu går festen till så här och så ska man börja dra in att de har jihadvars och sånt som ska ta livet av andra människor och så. Det får man göra i andra debatter, Kalle.
0: Ja, men jag
1: förväntade att de skulle säga att du förväntade dig att du skulle höra någonting från reportrarna där eller de som gjorde programmet där.
0: Jag känner det i en halvtimme så kunde du lägga en minut åt dig i alla fall.
1: Ja, men det är inte det programmet gick ut på.
0: Ja, men det har de visade ju aldrig. De visar ju aldrig det här hemska djurplågeriet inom islam. De visar ju aldrig könsstympningen av både pojkar och flickor. Och de intervjuar aldrig riksdagspartiernas kvinnoorganisationers ordförande vad de anser om kvinnoförtrycket i islam.
1: Ja, och sen kan du lägga till om smutsar ner SD varenda gång de ska vara med i ett program. Både Sveriges Television och Sveriges Radio och då även TV4 är det lika givna kapsultat.
0: Hur då smutsar ner?
1: Va?
0: Hur då smutsar ner?
1: Ja, de smutsar ner, de talar illa om de är bruna och det är en det ena och en det andra. Och det tillåter till exempel när de har partiledardebatter att de så kallar dem för den bruna sidan och så vidare. Alltså. Jag menar det hör väl inte hemma i debatt om man ska prata politik. Alltså. Det som har varit, det var det som det hade en uppringare igår som pratade om Gustav den femte kungen. Att han hade, ja, han hade lite bravader för sig. Men det kan man ju inte läsa kungen idag för. Vi kan inte, de som var i för oss, de kan vi inte läsa för att föräldrar och sådant. Det är ju hans farfars far som var Gustav den femte kungen idag. Ska han få ta det skitet på sig också för? Kungen till exempel.
0: Nej, men det tog vi inte alls upp som någon sorts huvudfråga. Utan huvudfrågorna här, hör du nu Rolf, de är två. Det är att det är odemokratiskt och att det är dyrt. Det är de två punkterna.
1: Jo, men då får man inte dra in sådana stund som hände med Gustav den femte och det var så mycket det var en hel lösböcker.
0: Ja, nu blir det ännu mer när du tar upp det.
1: Va?
0: Ja, nu blir du ännu mer.
1: Men man kan inte läsa dem idag. Jag kan inte läsa dig för någonting som dina förfäder har.
0: Jo, det kan du alltid göra.
1: Ja, det kan jag visst inte, för det kan inte du hjälpa.
0: Nej.
1: Alltså man måste vara så pass rik alltså, man håller sig till det kungahuset som är idag och inte det som har varit. Alltså. För det kan inte han ändra på. Karl den 16 Gustav.
0: Nej, alltså jag har ingenting emot honom. Han är rätt rolig. Och så, det är inte alls något personligt utan det är själva systemet. Att statschefen inte blir föremål för folkets uppfattning i val.
1: Men ta och göra en folkomröstning om den frågan, Kalle. Och så kan du lämna in den till... i regeringskansliet.
0: Ja, ja.
1: Men nu har vi så här många som vill ha väck kungahuset.
0: Mm.
1: Och då får man kanske göra.
0: Det är bra, Rolf. Då skickar du in pengar så vi kan betala den folkomröstningen. Det är du som, ja, det är du som har föreslått det ju.
1: Ja, alltså, så, det, du ska inte vara med och betala någonting.
0: Jo, jag...
1: Du, du föreslår ju ofta att det är folkomröstning om Skåne.
0: Ja,
1: du
0: visst.
1: Det är för din kostnad ändå.
0: Ja, visst.
1: Va? Då ska vi dela på kostnaden då, så du ser för dig folkomröstningen i Skåne. Ja. Och jag tar den andra.
0: Ja, vi delar det.
1: Och du lovar dig, du håller ditt avtal där, så du inte lurar mig också.
0: Nej,
1: som jag lurar många andra.
0: Lurar inte dig utan...
1: Men jag får ju säga att det var väldigt bra, den här Bertil, och det här med banker och det han tog upp också. Så att han hade mycket bra inlägg, va? Sen att det blev lite långt och Anders fick ta lite stryk för det, för han fick inte prata så länge, va? Och han blev avbruten av dig, va? Men det tycker jag är synd också, för Anders har bra inlägg också många gånger, så att... Men liksom, bedöm dem som sitter där idag, va, och säger att du inte är de här gamla gubbarna som...
0: Ja, det har du sagt en eller två.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, men du har inte tid att fatta det riktigt.
0: Nej, nej, det kommer jag kvitta hur många gånger du säger det, kommer jag ändå inte att fatta det.
1: Det gör du inte,
0: nej. Nej, det gör du inte. Du, Rolf, vi får gå vidare i programmet.
1: Jag ska sluta och ringa till dig, Kalle, för så fattar du inte vad man säger om det, så...
0: Det är
1: inte
0: lönt
1: att ringa till dig.
0: Nej, nej, det är inte
1: lönt.
0: Tack, tack, hej då. Hej, hej. Ja, då tackar vi Rolf för dig. Och man ringer hit på telefon 040-120212. Adrian önskade Madonna. Och La Isla Bonita ligger på här.

Och det var Rolf som hade önskat Sven Ingvars med Det börjar om från början. Och nu är Doris Day på gång här med The Deadwood Stage.

Doris Day met The Deadwood Stage. Ja, det pågår ju nu en värmechock för i alla fall oss här i Västeuropa som inte har varit på länge, länge. Och det berättar de ju ofta i massmedia, men de säger ju aldrig vad det beror på. Men det vet ju de som lyssnar på våra program att det beror på att vi har blivit för många människor. Det är det som är orsaken. Alldeles för många. Och det är å andra sidan inget nytt att det är på det viset, för det framgick redan i millenniekommitténs rapport. Och den kom i januari 2000. Och det är nu 2026, det är 26 år sedan. Millenniekommitténs rapport, sidan 193. Och där står i översta stycket, sista meningen, olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropeens nivå. Och längre ner, allra sista meningen, det är miljöekvationen beskriven i ord. Miljöpåverkan lika med befolkningens storlek gånger konsumtionsvanorna gånger valet av teknologi. Och det här, det kom alltså ut redan för 26 år sedan. Att långsiktigt klarar jorden inte av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor. Men vi är över 8 miljarder och på väg mot 10 miljarder. Och det är ju en skandal utan all like. Så att de aldrig berättar om vad som är orsaken till den här värmekatastrofen. Ja, hur ska folk då kunna bilda sig en uppfattning om vad man måste göra? Men därför är det viktigare än någonsin att vi kan framföra det här. Och jag har gjort det många gånger. Och du som lyssnar till det, om du har någon annan uppfattning eller har samma uppfattning, ring gärna hit, här är öppen telefon på 040 12 0212 och säg din åsikt. Och särskilt beklämmande är det ju då för Malmö kommun. Så att där går de in för att öka Malmös befolkning till en halv miljon. Det är nu någonting på 360 000 invånare och det ska upp till en halv miljon inom 20 år. Och i täten för det går Socialdemokraterna. Det är de som går i spetsen. De vill ha hit alla de människorna, och det blir ju inte ifrån andra delar av Skåne eller Sverige, utan de får komma utomlands ifrån, precis som de har gjort under senare år. För det kalkylerar Socialdemokraterna med, det har de gjort beräkningar på, att de på det viset kan öka sin andel av väljarna. Därför de som kommer hit här, de blir till största delen för sin försörjning beroende av bidrag ifrån kommunen. Och kommunen klarar ju av det genom det mellankommunala utjämningssystemet. Ja, det har jag sagt så många gånger och jag undrar bara, är det någon lyssnare som hört detta i något annat radioprogram? Nej, de nämner det inte. Därför är det så viktigt att vi kan fortsätta och berätta om det här i vår närradio. Och har du inte varit med och hjälpt till tidigare, så är det ju högt på tiden nu att du använder bankgiro 583-1748 och skriver önskemelodin på inbetalningen. Och som sagt, det jag läste upp här, det kan du
själv få fram om du googlar millenniekommittén, sidan 193. Rubriken är icke-hållbara livsstilar. Och där står alltså som sista mening i första stycket överst: olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Och då är det inte levnadsstandarden här som ska sänkas, utan vad som ska sänkas, det är antalet människor. Och det går naturligtvis genom att man inför en sån beskattningspolitik att det blir en följd. Att antalet människor minskar. Tom Jones är på tur här med Help Yourself.

Och det var alltså Sven Aufeldt med dig med There's Yes Yes In Your Eyes. Arizonas, allt vad du vill ha.

Och det var Arizonas orkester, Allt vad du vill ha. Lill Arnes är nu på gång här med Jag har mött en ängel.

0: Lillarnes orkester. Jag har mött en ängel. Ja, det här är en intressant artikel. Även idag i Sydsvenskan. På sidan A12. Och det är en spionchef som uttalar sig. Ny stämning i Kreml är rubriken. Och det är Estlands spionchef Kaupo Rosin som har blivit citerad här i Sydsvenskan idag. Ryssland förlorar fler soldater än de kan rekrytera. Och stämningen i Kreml har förändrats, säger Estlands spionchef Kaupo Rosin. Kan slutet på kriget i Ukraina vara nära? Militärexperten Johan Huovinen är inte övertygad. Ja, så står det i ingressen. Och bredvid det förresten en bild av Donald Trump när han är på väg att hälsa på Israels premiärminister. Men vi ska aldrig glömma att den här Donald Trump, han har även hälsat på Vladimir Putin. Och det är inte så länge sedan. Och det gör ju att han verkligen har förstört sitt eget anseende för alltid. Ja, där står längre ner då i den här artikeln om Ukraina. Bland annat följande. Och det är alltså ett uttalande ifrån Estlands, jag ska säga vad han är, jag hittar strax det, men själva uttalandet är viktigt. 12.0 för 12. Ja, där hade vi Anders som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, okej. Okay. Jag är uppe i vackra Småland och kör.
0: Jaha.
1: Ja. Nej, jag satt och lyssnade på radion i morse innan när jag körde. Vid 8-tiden tror jag det var eller 7. Om du säger alltid att de nämner inte ett ord om det här med muslimerna och det. Omskärelse och flickor och pojkar som blir hemskickade till hemländerna och blir gifta vid nyårsåldern. Ska de bli nu i Pakistan eller vad det är? Eller är det Afghanistan? Och polisen och myndigheter i Sverige har väldiga problem med det. Och det ligger ett väldigt fokus på det hela tiden nu.
0: Ja, så.
1: Inför sommarloven. Det är ju sådär, det har de tagit upp än en gång här, det gör de var sommar. Inför skolavslutningarna, att de skickar hem flickorna och bär omskurna och bortgifta. Nu ska det vara nioåringar. De har ändrat i Afghanistan till 9 år istället. Det har du väl hört på nyheterna?
0: Nej, men de tar ju aldrig upp vad de menar att man ska göra åt det. Det är det som är det intressanta. Alltså, hur ska man få bort detta?
1: Ja, de ska stoppa det så de inte kommer ur landet ju.
0: Nej, man ska ta väcka hela den här läran.
1: Ja, men tills det sker så får man väl stoppa det på något sätt. Man
0: ja, kan visst. Ja. Bara... ja, men de gör ju varken det ena eller det andra.
1: Jo då. De har väldigt fokus på det, myndigheterna.
0: Ja,
1: och det är ju tack vare Sverigedemokraterna och de andra högerpolitiken. De andra har ju nätmössan på sig dygnet runt, sussarna. De vaknar ju aldrig.
0: Ja, jag förlorar min aktning för Sverigedemokraterna när jag hörde Jimmy Åkesson förklara att han kommer i alla fall inte att gå in och försöka ändra på vad folk tror på. Ja, men det är det man måste göra, annars får man inte bort det.
1: Jag tror är en sak, men sätta dig är ju en annan sak om du liksom träder till verket ju. Tro kan man väl alltid göra. Tro kan du väl alltid ha.
0: Ja då.
1: Om du använder troen så... så har du ju gått till verket. Men gör du inte, så länge du inte gör det och bara tror att det är så. Ja. Men de som är muslimer, som är både bildade och lever den civiliserade delen av världen, de har inte den inställningen. Det är typ Afghanistan och Pakistan och alla de här länderna.
0: Ja, där, jag håller inte med dig där, utan den inställningen den finns, och om de inte rättar sig efter den så riskerar de själva livet. Och är det någon som verkligen har den uppfattningen och som inte står ut att det är andra som inte har det? Hallå, ja. Nej, där försvann tydligen Anders på något sätt, så att jag får be honom ringa igen. Telefonen är öppen här, så han får ringa igen och får fortsätta sin redogörelse här. 120212 är alltså telefonnumret hit här. Och de hade ju igår kväll en halvtimme, 120212. Hallå, ja? Nej, där var inte Anders med. De hade ju en halvtimme igår kväll i Sveriges televisionprogram 2, om jag minns rätt, att så var det där, om islam. Men de nämnde ju aldrig någonting om det här innehållet i sin helhet, utan det tog ju bara upp lite, 12.02.12. Och det gällde ju den här resan nu som varje muslim ska göra en gång i livet, ner till Mekka för att gå runt Kaban där och kasta sten, i det har jag för mig, de kastar på Kaban för att de är då i tron att den här Kaban är djävulen. Ja, det visar de alltså på Sveriges Television, bästa sändningstid, utan att förklara vad det är för någonting, vad det är för lära, och framförallt hur man ska få bort den, hur vi ska kunna hjälpa alla muslimer att lämna islam. Men du som vill veta det, du kan läsa i boken om islam, och den är på vår hemsida, läs sidorna 250-253 där. Och jag har sagt många gånger att det är den enda boken i hela världen där det finns en detaljerad uppställning på hur vi ska göra för att bli av med islam. Och jag har inte hört någon enda som har ringt hit och berättat att jag har fel för mig, att han kan nämna en bok där det finns i. Och det hade han eller hon säkert gjort om de hade haft klart för sig att det fanns en sån bok. Men eftersom jag har hållit på med det, det är väl i 15 år nu på radion, så är jag helt övertygad själv om att det finns inte någon annan bok än min egen, där det i detalj står hur vi ska göra för att få väck islam härifrån. Och det är inte genom att slå ihjäl muslimer, utan det är genom att hjälpa dem att lämna de här hemska idéerna. Louis Armstrong med vi ska säga här You Rascal You är det.

You Rascal You, Louis Armstrong. Arvingarna ska strax framföra The End of the World. Men först och det sista i den här artikeln i Sydsvenskan idag på sidan A12. Och det gäller kriget i Ukraina. Men Ukraina har de senaste månaderna tagit mer territorium än vad ryssarna har tagit, framförallt i Zaporizjzja och Dnepropetrovsk. Det är någon vändning som pågår, men den är inte helt tydlig, säger Johan Hurovinen. Och Johan Hurovinen, han är på inom försvaret. Han är lärare på Försvarshögskolan i Sverige. Ja, det kan ju inge visst hopp naturligtvis. The End of the World, Arvingarna.

Ja, det var alltså The End of the World med Arving Arna. Fred Astaire, Crazy Feet.

Och den vi hörde där heter Tom Astor. Jag skulle så gärna vilja höra Dave Dudley sjunga. Och det blir mer sång nu. Charles Navour är på gång här med I'll Be There. Och du som vill önska någonting, du använder telefon 040 120 212. Eller också skriver du önskemelodi på inbetalningen när du använder bankgiro 583-1748.

Charles Aznavour, I'll be there. Jo, bedømningen fra vi skal si her, det en Estlands spionsjef, Kaupo Rosin, som siteres i Sydsvenskan i dag på siden av 12. Den følgende. Om 4 eller 5 måneder kommer Moskva inte att kunna förhandla utifrån en styrkeposition längre, bedömer Kaupo Rosin. Ja, det vore ju för väl om de kunde få slut på det eländet. Nu ska Chet Atkins framträda med Jackety Axe.

Chet Atkins med Yakety Axe. Och som nog de flesta har hört så är det ju kommunfullmäktige sammanträde i Malmö imorgon eftermiddag. Morgon torsdag alltså. Det betyder att de tar över den här frekvensen klockan 12. Vi sänder alltså bara en halvtimme imorgon. Men i början på den halvtimmen så blir det ju ett intressant inslag här. För det har vi ju numera torsdagar ungefär 20:12. Att Malmölistan som ju nu ställer upp i valet här i Malmö. De presenteras av Nils Littorin. Det är han som står först där. Och han berättar ju då framförallt vad de har för olika framträdanden inplanerade veckan som kommer. Så det är viktigt att höra på det. Torsdagar mellan 11:30 och 11:45 ungefär. Ja, det är ju alltid viktigt att höra på Skånepartiet Malmös närradio. Och du kan ju själv använda den genom den öppna telefonen 040-120212. Alice Babs, sjung och le.

0: Alice Babs var det här med sjung och le. Och då är här på gång Marilyn Monroe med Specialization. Och den sjunger hon inte ensam, utan det är tillsammans med Frankie Vaughan.
1: If you peruse the people in the news, the people that the magazines refer to,

0: specialize.
1: Marilyn Monroe, Specialization. Tillsammans med Frankie Vaughan. Och då ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Hasse.
2: Ja. Jag skulle vilja börja med att ge ett gott råd till alla hundägare.
1: Ja.
2: Jag läste att var femte hund hade blivit angripen av en annan hund.
1: Ja.
2: Över tid liksom, inte på dagen utan ja, under en tid.
1: Ja, så.
2: Och folk kan inte försvara sin hund. Men då ska jag ge dem rådet att skaffa en promenadkäpp. Alltså inte såna här klena stavar, gårdstavar, utan rejäl käpp. Man får inte beväpna sig. Det är olagligt. Och man får inte ha tårspray. Det är olagligt. Men en promenadkäpp kan man aldrig förbjuda.
1: Nej.
2: Så det går fint att försvara sig med.
1: Men det är det inte bättre de som bor så tätt så att de möter andra hundägare med sin hund, att allihopa har sina hundar kopplade?
2: Ja, det är ju det bästa, men det är ju det som är problemet, att det är många som springer lösa.
1: Ja, men de får koppla sina hundar om det, alltså det är annat om det är långt ute i naturen och så då.
2: Ja, jakthundar och sånt kan ja. Man ju inte koppla.
1: Nej, inte när de jagar i alla fall.
2: Det är koppeltvång redan nu alltså.
1: Ja, så?
2: Ja, visst. Du måste ha kopplat hundar nu. Och särskilt på våren.
1: Jaha.
2: De får inte springa lösa nu på den tiden. Ja, och sen så du snackade om befolkningen nu. När du började.
1: Ja.
2: Och då sa du att man skulle ringa in och om det var man hade något annat förslag. Kommer du ihåg det?
1: Ja, det har jag säkert sagt.
2: Ja. Och jag har räknat på befolkningsminskningen. Alltså det först skulle i medeltal i hela världen 1,7 barn. Håller du med om
1: ja,
2: det?
1: Per kvinna, ja.
2: Ja. Det känner du till.
1: Ja, det har jag läst, ja.
2: Ja. Om man räknar på den siffran så tar det ungefär 100 år så är befolkningen halverad.
1: Jaha.
2: Så det är ju inte så lång tid, 100 år egentligen. Så du kan ju så befolkningen kommer ju och minska så mycket så att det ger avtryck på alltså klimatet, koldioxidutsläpp och sånt.
1: Jaha.
2: Så det är ingenting att bry sig om folkmängden. Du säger att det är folkmängden som är avgörande.
1: Ja, alltså det retar mig mycket att de har så många program om klimatförstörelse och värmekatastrofer. Och så har de inget program om vad som är orsaken till det. Men orsaken är ju att vi har blivit för många människor.
2: Ja, men det behöver de ju inte bry sig om nu när folkmängden minskar så mycket.
1: Jo, det kunde de gott berätta så att folk känner till det, att vi måste gå ner i antal människor.
2: Ja, men det gör vi ju.
1: Ja, men det hade gått ner fortare om folk hade känt till det.
2: Nej, det går inte att bestämma på hur många barn folk ska ha.
1: Ja, så?
2: Nej, det går inte.
1: Jo, det har de gjort i Kina.
2: Nej, de klarar inte det. De var tvungna att sluta. Du har inte sett de här programmen som den där kinesiska flickan har gjort. Hon intervjuade gamla släktingar där i Kina som hade varit med om de här barnprogrammen.
1: Ja.
2: Och Alla ångrar sig och de grät, de här gamla släktingarna.
1: Ja, så.
2: Och själv fick hon fly till Hongkong. Och de var efter henne, myndigheterna. Och sen så fick hon fly från Hongkong när det blev... Ja, det blev ju Kina tog över där liksom. Och hon hade gjort det, så det var två filmer de visade här på i tvn.
1: Ja, så.
2: Och alltså, de fick vara åtta man i den mot slutet av det här. De fick vara åtta man när de skulle köra ut och hämta någon kvinna som hade... stor mage, alltså, som hade dult ena till ja, det visas sen med magen alltså.
1: Nej, det förstår jag inte. Hur hängde det ihop?
2: Och då hängde ihop?
1: Ja, du sa med pinnar och magen. Vad var det för någonting?
2: Ja, då hon var ju gravid.
1: Ja.
2: Det syns ju inte i början. Det syns ju bara mot slutet.
1: Ja. Det, om inte man har sett henne hela tiden så...
2: Nej, men hon... De försöker ju dölja det så mycket som möjligt. Och så länge som möjligt.
1: Ja.
2: Men när de hade sådana stora magar och så... Och det var alltid någon som såg någonting och anmälde.
1: Ja.
2: Och då kom de. Då fick de vara åtta man. En sån hämtningsaktion.
1: Ja, så.
2: Ja. Det var stort motstånd mot slutet. Så de var rädda för en ny revolution. Så de fick sluta med det.
1: Ja, så.
2: Ja. Och alltså... Kineserna har ett sånt system så det är kvinnan som ingår i mannens hushåll med de äldre och så. Så därför vill kineser inte ha döttrar, utan de vill ha pojkar. Så de kunde stanna kvar i hushållet och försörja de äldre när de blev gamla. Där fanns ju inga pensioner. Det är bara de sista åren. Så därför blev det att de satte ut döttrarna i skogen.
1: Ja, så.
2: Så de... Rovdjur och sånt, de lärde sig att det var försvarslösa bulten. Så där fattas du flickor en lång tid. Så där fanns ingen att gifta sig med. Så där, det var många problem med det.
1: Nej, de har ju lagt om politiken i Kina de sista 50 åren vid olika tillfällen. Så du vet, förr var det ju så att kinesiska familjer, de hade ju ofta en 10-15 barn. Men det var länge sedan.
2: Ja, det är länge sedan.
1: Ja.
2: Så då började de ju med den enbarnspolitiken. Men den blev så opopulär så det gick inte längre alltså.
1: Nej.
2: Och nu så är det ju fritt fram. På hur många barn som helst alltså. Men där är 1,7 per kvinna där också. Som i hela övriga världen. Så kan de få tre barn i en familj som de får tre barn. Så det tredje barnet, de har fri skolgång i hela sitt liv. En har på universitetsstudier. Bara för att främja barnafödandet. Men det hjälper inte.
1: Nej, jag vet inte riktigt hur du menar där, men de har ju lagt om politiken många gånger i Kina, och det är klart att problemet har ju varit att folkökningen var för kraftig. Och det är ju rätt intressant om man, när man jämför med Taiwan, är det väl, ja, som inte riktigt har samma politik som i Kina, så är det ändå så att där också har blivit en begränsning som människorna själva har kommit fram till vad det gäller antal barn.
2: Ja, och här i Sverige har de satt till en så här undersökningskommitté eller alltså statlig sån undersökning.
1: Jaha.
2: Och de vet ju inte varför om kvinnorna gör det medvetet eller omedvetet. Alltså de kanske inte kan få så många barn. Det vet man inte.
1: Nej, jag såg någon rubrik för även någon vecka sedan om att man vill undersöka för att det föds för få barn här.
2: Ja, det är den som jag pratar om.
1: Jaha, ja.
2: Den undersökningen. Det är ju rätt så illa om det är ofrivilligt.
1: Ja.
2: Att de inte kan. Och över hela världen. Så jag räknade med det talet 1,7. Så tar det 100 år och komma ner till 4 miljarder.
1: Ja, så.
2: Det är rätt snabbt.
1: Ja. Och framförallt trendvändningen är ju väldigt viktig, därför annars är ju trenden att det ökar. Att det ska öka upp till åtminstone 10 miljarder för hela jordklotet.
2: Nej, det är förlegat räknesätt. I och med att 1,7 så kan de aldrig öka. Om de ska öka så måste de föda minst 2,1 barn per kvinna. Annars kan aldrig öka.
1: Nej.
2: 1,7 så är det alltid minskning. Och som jag räknar på det så på 100 år en halvering.
1: Ja, så.
2: Så det, då behöver man ju inte bry sig om någonting med klimatet och folkmängden.
1: Ja, jag tycker att det allra viktigaste är att alla som funderar på sådana här saker, de borde först fastställa vad de själva tror är den totala tiden som ligger framför oss.
2: Nej.
1: Men det har jag aldrig sett någon som har gjort.
2: Det behöver man inte.
1: Du har kanske hört att jag själv säger 60 miljoner år.
2: Ja, men vad spelar den siffran för roll om folkmängden minskar?
1: Nej, det är klart, men om man vet om att här kommer en global katastrof om några år, så behöver man inte alls vidta några åtgärder, därför att då kommer ändå alla att dö. Alltså om man vet om att det blir en kollision med en mycket stor asteroid om några år, där kommer ju en asteroid förbi det, det har jag ju berättat om.
2: Ja.
1: 2029, jag tror det var den 13 april. Men den passerar på strax under tiondelen av avståndet till månen.
2: Men man behöver inte bry sig om dem. Om de kommer eller inte kommer.
1: Ja, så.
2: Nej, folkmängden minskar ju.
1: Ja, det är inte säkert den gör, för det kan ju öka i alla fall.
2: Nej. Inte som det ser ut nu.
1: Nej, men det kan ju ändra sig.
2: Ja. Men det vet man ju aldrig.
1: Nej, men om man diskuterar det så är det ju någonting som människorna lägger märke till. Och då är det ju bra.
2: Ja. Jag tycker att
1: de är medvetna om det.
2: Nej, vi kommer ingenstans där, men saken är ju den att du påstår att det är folkmängden som gör att det blir miljöpåverkan.
1: Ja, visst.
2: Och då, om folkmängden minskar för varje år och blir halverad på 100 år, då behöver man ju inte bry sig om folkmängdsproblematiken.
1: Nej, det är klart att om det som du säger att den ändå kommer att minska, behöver man inte bry sig om den.
2: Nej. Så det kan man ju lämna därhen.
1: Ja, men jag är alltså inte helt övertygad om att det är så, utan man måste nog ha det med i diskussionen hela tiden. Och att det inte är med i diskussionen, det beror ju på att massmedierna själva vill ha folkökning hela tiden för att kunna öka sina upplagor. För det underlättar deras ekonomi.
2: Jo, men de har inte med detta att göra.
1: Jo, de är helt avgörande ju.
2: Nej.
1: Jo, det är i massmedier som...
2: Hur ska de påverka att kvinnor föder fler barn?
1: Ja, de får ju berätta om det och så får ju kvinnorna då ett argument. Det har ju visat sig det att när i samhällen där kvinnorna har en trygg position och bra levnadsstandard, där är barnantalet lägre.
2: Ja, så jag kan inte övertyga dig om befolkningsmängden, den är lös. Det är inga problem med dem. Och så vi kommer ju inte längre där. Men du kan ju själv räkna med en kväll när du sitter och har papper och penna, så kan du ju räkna själv med 1,7 barn. Och så du kan ju ta vilket tal som helst. Men så kan du ju se att det halveras efter 100. Alltså 4 generationer.
1: Ja, visst det kan. Om inte man gör något annat samtidigt så blir det nog så, det kan du ha rätt i. Alltså om man fortsätter med det, familj med kvinna och man, och de båda två tillsammans då har under sitt livstid 1,7 barn i genomsnitt, så blir det ju en minskning, det är ju helt klart.
2: Ja, så där behöver du aldrig, där behöver inte du kan lägga av med det snacket om att det ska göra något med klimatet.
1: Nej, det kommer jag inte alls att göra, därför att det, jag är alltså helt övertygad om att det är det som är orsak till de här värmeböljorna vi nu går in i, och temperaturförhöjningen. Temperaturen ligger ju nu på minst en grad högre än vad den gjorde under förindustriell tid.
2: Jo, men det kommer ju tillbaka till det normala. När vi bara är ett par miljarder till exempel.
1: Ja visst, när folkmängden minskar kommer det också minska.
2: Ja. Så lägger det till.
1: Ja.
2: Men vi får höra på Sara.
1: Ja, jag ska hämta henne. Ja. Så hon kommer. Men först så ska Rolf Backe framträda här.
2: Ja.
1: Med en mazurka. Sen kommer Sara Leander med Vill ni se, eller Vill du se, nej det är väl Vill ni, vi får höra hur hon sjunger.
2: Ja.
1: Vill ni se en stjärna, se på mig.
2: Ja, det är fint.
1: Tack för att du ringde. Tack, tack.
2: Ja, hej.
1: Hej då, hej. Då tackar vi Hasse för dig.

Welcome, Michael Ball. Med When You Believe in Love lite före i ordningen. Så Rolf Backe med Sumpan Mazurka får vänta ytterligare lite, för vi ska emellan här lägga in Sara Leander, önskad utav Hasse. Vill ni se en stjärna?

Så Leander önskades utav Hasse. Och han ringde 040 12 02 12. Det kan du också göra. Och det är mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte imorgon, därför att då är det kommunfullmäktiges sammanträde i Malmö. Så imorgon torsdag sänder vi bara 11.30 till 12. Och då ska vi också få reda på de närmaste planerna för Malmölistan. Ungefär 20:12 om torsdagen så brukar jag ju få kontakt här med Nils Littorin, han som driver Malmölistan. Och det är alltså torsdagar ungefär 20:12. Lillbabs. Jag vet ett litet hotell. Är nu på gång här.

Ja, jag får ju dämpa dig där, för att här kom Rolf Backe före med Sumpan Mazurka. Så vi får faktiskt höra den först då.

Ja, där fick vi alltså höra Rolf Backe med Sumpan Mazurka. Och du som själv vill önska melodi, du kan ringa 1-040-12-02-12. Du kan också använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodin på inbetalningen. Då kommer nu, vi ska se här, det är Lill-Babs med Jag vet ett litet hotell.

ABBA, thank you for the music. Los Paraguayos, det är alltså inte Los Fabulosos Tres Paraguayos, utan det är en annan grupp som heter bara Los Paraguayos. De framträder nu med Siboney.

Det var Los Paraguayos med Siboné. Och där är 19 spår på den CD:n och detta var det första. Benny Anderssons orkester, Circus Finemang.

Cirkusfinemang hörde vi Benny Anderssons orkester. Och jag kan redan nu då berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men imorgon blir det bara 11.30 till 12 eftersom det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och det sänds från och med klockan 12 på den här frekvensen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag och hoppas nu att alla använder BankGiro 583-1748. Gör dig 583-1748, för sändningarna kostar hela tiden pengar. Och du som hör programmet, du gör det ju därför att du tycker att du har någon glädje av det, något värde finns i det. Och då får du ju faktiskt vara med och hjälpa till lite grann efter vad du själv klarar av. Också här genom BankGiro 583-1748. Vi ska få höra början i alla fall utav Judy Garlands framförande av Smile. Men den blir inte färdigspelad. Det får bli i morgon.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Hej, det här är Pernilla Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvarsson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Skulle aldrig det.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet och inne i studion på andra sidan glaset. Välkommen tillbaka, Claes.
3: Tack, tack. Ja, det var ett tag sedan jag satt här nu. Känns lite ovant.
2: Ja, mycket trevligt att ha dig tillbaka. Och vi har ju en gäst, Ann-Marie från Rättvisa Malmö. Välkommen, Ann-Marie.
4: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
2: Du ska berätta om kampanjen Rättvisa Malmö som driver kampanjen för etisk upphandling inom Malmö stad. Och därefter recenserar vi Amber Knights 2 i serien Amber Eons Forever med Daniel Jeremiah Persson som har gästat oss för några veckor sedan. Och så kommer vi med queera filmtips från Cannes och så blir det nyheter och det händer förstås. Så det är i vanlig ordning mycket vi har i denna sändning också. Och här kommer då Welcome Back.
3: Till mig kanske?
2: Det var till dig, Claes.
3: Okej.

0: Welcome back med John Sebastian. Och välkommen säger vi igen också till Ann-Marie från Rättvisa Malmö.
1: Tack så mycket.
0: Och till att börja med, vad är Rättvisa Malmö för något?
1: Rättvisa Malmö är en organisation baserad i Malmö av Malmöbor som vill att Malmö stad ska anta en etisk upphandlingspolicy.
2: Finns det någon sån någonstans i Sverige?
1: Nej, det gör det inte. Men det finns i runt 40 kommuner och regioner i Europa.
2: Ah, ja.
0: Så det har gjorts förr?
1: Det har det, men det är ganska nytt. De flesta har antagit en sån här policy runt 2024-2025.
2: Hur är stämningen i Malmö för att anta en sådan policy?
1: Vi hade den uppe i kommunstyrelsen eftersom att den här kampanjen lanserades i juli 2025. Så tog de upp det till beredning i kommunstyrelsen. Men då röstade man nej, så nu är vi inne i kampanjen 2.0.
2: Okej.
0: Vad var motiveringen, om de nu gav någon, till att rösta nej?
1: Dels så såg de inte att det var juridiskt möjligt, och där har vi lite olika analyser av vad som är möjligt och vilka begränsningar som finns inom lagen för offentlig upphandling. Man ansåg också att Malmö stad är en liten aktör på en stor marknad med små möjligheter att påverka. Och sen blandar man ihop oss med andra förslag som har funnits kring bojkotter av bland annat Israel. Men det här är inte en... Och det försökte man med i Göteborg. Och det fick man backa på eftersom att det är utanför kommunens ansvarsområde. De har inte möjlighet att agera i utrikespolitik.
2: Nej, men, får de ju inte.
1: Nej, precis. Men det är inte det vårt förslag går ut på. Mm.
0: Varför känns det viktigt, skulle du säga?
1: Men dels för att offentlig upphandling är 18% av Sveriges BNP, så där har vi en möjlighet att påverka och styra hur våra skattemedel ska användas. Och det är också viktigt att vi tar ansvar för offentliga medel och vilka företag, kommuner och andra upphandlande myndigheter skriver avtal med och har en ekonomi med. För att vi väljer ju någonstans att ingå i en ekonomi när vi köper varor och tjänster. Och då tycker Malmö Rättvisa att vi ska ansvara för att de här företagen vi skriver avtal med också respekterar mänskliga rättigheter.
2: Vad innebär etisk upphandling?
1: Det innebär att Malmö stad då börjar ta ansvar för att inte ingå avtal med leverantörer som är involverade i grova människorättsbrott.
2: Ja, det låter ju rimligt,
1: ja,
2: tycker man. Vilka partier är för och emot det här?
1: Vi har fått, Vänsterpartiet ställde sig bakom förslaget när det röstades igenom i kommunstyrelsen. De andra partierna röstade ner förslaget, men där har vi en dialog och vill få till fler samtal med olika politiska partier för att förklara vår ståndpunkt och vad man har missförstått i vårt förslag. För vi ser ju att det finns mycket missförstånd kring vad förslaget innebär och men just om det är möjligt eller inte.
2: Det borde väl vara lämpligt för miljöpartister, tycker jag, att stämma in i ett sådant förslag.
1: Och vi hade ett möte med Miljöpartiet i februari. Men de ville inte göra samma misstag som Göteborg. Alltså att man att man bojkottar specifika länder. För när man upphandlar olika varor och tjänster i kommunen så behöver man respektera det som kallas de allmänna principerna som handlar om lika behandling och icke-diskriminering, och då får man inte utesluta leverantörer som kommer från en viss region eller ett visst land. Och det var mycket där deras invändningar låg. Men det är inte heller det vårt förslag går ut på, utan den respekterar ju de här allmänna principerna kring icke-diskriminering och likabehandling, samtidigt som vi kan utesluta företag som är oetiska.
0: Okay. Just det, så det bygger egentligen inte på nationalstater, utan det är företag.
1: Precis, och hur de agerar i sin verksamhet.
2: Tycker jag låter rimligt att man kan kräva.
1: Ja, det kan man ju tycka.
2: Guidelines, ja.
0: Mm. Ja. Kommer det röstas om igen då ett visst datum eller?
1: Vi har inget datum än. Vi försöker få till en dialog både med partier och med Malmö stad kring det här. Och vår förhoppning är att längre fram så kommer man ta upp det för beredning på nytt, som ett nytt förslag med där vi vill att de ska besvara våra invändningar.
2: Nya argument för och emot. Kanske.
1: Precis.
0: Mm. Ja. Är det det som är kravet ifall man ska få till en till omröstning, att man måste liksom lägga fram nya argument? Eller?
1: Det är mer än vad jag vet, men jag tror, tänker att de inte hade behövt ta upp det om det var exakt samma förslag, för då är det redan behandlat. Men kommer vi med nya infallsvinklar så är ju målet att de ska lyfta det.
0: Mm.
2: Och hur ligger ni an för att komma med nya inspel här nu då?
1: Men vi har skrivit en juridisk analys som är ett häfte där vi förklarar vår tolkning utifrån den lagstiftningen som finns både på EU-nivå och svensk lagstiftning kring offentlig upphandling. Vi har också byggt en hemsida och vi samarbetar ganska mycket med andra organisationer och är med på olika event. Vi knackar dörr för att sprida kampanjen och så är vi med här på RFSL Malmö till exempel. Och försöker få till en dialog just med både politiken och tjänstemannaorganisationen i Malmö.
0: Vi ska fortsätta prata mer, men vill du presentera din första valda låt?
1: Ja, då har jag valt av Nina Simone, I Wish I Knew How It Feels To Be Free, som jag tycker är väldigt en av de vackraste låtarna som finns och bra att höra när man i organisering.

0: I wish I knew how it feels to be free med Nina Simone, önskad av vår gäst Ann-Marie från Rättvisa Malmö. Ja, jag kan hålla med om att det är en fin sång, och jag påminns om en intervju med Nina Simone faktiskt, där hon fick frågan vad frihet var för henne. What is freedom to you? Och hon svarade no fear. Det tyckte jag var ganska
1: ja. Sammanfattar.
0: Ja, just det, att det, ja, man är fri från rädsla helt enkelt. Det är det som är, ja.
1: Den här kampanjen ni driver nu, vad är det som är problematiskt i Malmö? Vilka etiska misstag gör man som ni vill rätta till?
2: Men dels kontrollerar man inte företag innan man skriver avtal.
1: Man går på pris typ.
2: Nej, de ställer vissa etiska krav, men man har liksom inte den, det fokuset kring företag innan kontraktskrivning, vilket vi vill att man ska göra, för att det är mycket lättare att inte ingå ett avtal än att häva ett befintligt avtal eller göra om upphandlingsprocessen på nytt. Vilket jag tror beror mycket på att man inte brukar göra så. Om man är inte van vid att göra det. Och det är lite nytt och okänd mark. Så att, jag tror att det är ett stort hinder idag till varför man inte gör det. Och i Malmö stad så finns det två företag bland annat som man har avtal med. Ett är VSP Sverige AB, som är ett dotterbolag till VSP Global Inc. Och VSP har varit involverade i Israel bland annat och byggt infrastruktur som binder västra delen av Jerusalem med den östra delen som är ockuperad palestinsk mark. Och att det är ett israeliskt projekt och att förflytta sin egen befolkning till ett ockuperat område är ett brott mot fjärde artikel i Genèvekonventionen. Så det ser vi som väldigt problematiskt att man ingår ett avtal med det här företaget till exempel. Sen har man också avtal med ISS Facility Services AB. Och internationellt så har deras systerbolag varit involverade i utnyttjande av papperslösa som inte har fått rätt till löner och mycket diskriminering av arbetare som där reserverade arbetare får mycket sämre villkor än deras vita kollegor till exempel. Och de hade en anställd som blev dömd för människoexploatering, tror jag det var, i England, just för att man det var egentligen gäng som var involverade och rekryterade papperslösa för städarbete i Sainsbury's lokaler.
1: Låter inget bra. Gängkriminalitet inom städbranschen.
2: Nej.
1: Har vi ju hört talas om.
2: Ja, det finns det. Och det är ju egentligen mycket bättre att arbeta proaktivt och inte ingå avtal med de här företagen istället för att man upptäcker det i efterhand och för en dialog, som är lite det Malmö stad gör idag. Upptäcker de att någonting pågår som inte är försvarsbart eller följer deras policies, så inleder de en dialog, och det är ju såklart bra, men det är ju inte tillräckligt. Man vill ju inte sitta fast i ett avtal.
0: Mm. Jag tänkte för ett tag sedan apropå att jag råkar vara med i någonting vi tipsar om ofta, Longboard Dancing Malmö, som är en liten ideell förening, och vi skulle nyligen söka medel från Malmö stad. Och då hade de en ganska lång kravlista som jag i och för sig tyckte var ganska rimlig, liksom att så här, ja, men om Malmö stad ska ge medel till ideella föreningar, då tycker jag att det är rimligt att vi inte har något fuffens för oss liksom, så att inte så här, skattepengar går till något märkligt liksom. Men däremot så är det ju, det är ju lite, det blir lite ironiskt där att, att de ställer krav på exempelvis ideella föreningar som de inte uppfyller själva då. För själva ingår de då avtal med företag som ja, kanske är del i folkrättsbrott exempelvis. Men, ja, men sen när en liten ideell förening vill ha medel så är det väldigt noga med att vi liksom...
1: ja. Ja, man borde överföra den principen även till...
2: företag, ja. Absolut. Och framförallt att man liksom inte har ett etablerat system, för att offentlig upphandling brukar ju ses som ganska krångligt och svårt och ointressant kanske för allmänheten, det tycker inte vi. Förr i tiden så var ju grundprincipen för offentlig upphandling att man skulle köpa det billigaste som fanns. Och sen har lagstiftningen förändrats. Så 2007 började man jobba mot barnarbete för att man upptäckte att det förekom mycket barnarbete vid produktionen av arbetskläder till vårdpersonal. Och sen har man jobbat mycket med miljöhänsyn och det har liksom exploderat de senaste 10-15 åren. Och vi tror att mänskliga rättigheter är liksom nästa steg. Det är ett omfattande arbete, men det kan absolut göras. Och vi behöver komma dit.
1: Så ni går igenom de avtal Malmö har och påpekar att det här är problematiskt, eller?
2: Det är en del av vårt arbete. Vi har en researchgrupp som jobbar med det och sammanställer avtal som Malmö stad har, och det har vi begärt ut som offentliga handlingar. Men sen har vi också den juridiska analysen, och vi har media, en mediegrupp som jobbar mycket med synlighet och att sprida kampanjen. Så det är lite blandat.
0: Ja, och ni finns på både Instagram och Facebook, eller hur? Man kan bara söka på Rättvisa Malmö.
2: Vi har också en hemsida, är så ni... det går att hitta oss.
0: Ja.
2: Och vi kommer knacka dörr i Malmö den 30 maj, så där är man också väldigt välkommen. Bara om man vill knacka dörr eller om man vill, är sugen på att engagera sig, så går det att skriva till oss. Så får man komma.
1: Så bra. Lycka till med ert arbete.
2: Tack så mycket.
0: Vill du presentera din andra låt som vi hör lite här i bakgrunden?
2: Ja, det är en låt som heter Al-Sur av Yusra El Hawari, som jag tyckte var fin att avsluta med. Den finns med engelsk text på YouTube, men det är en väldigt fin visa från Egypten.

0: Ja.
1: Ja, den var också fin. Och vår gäst Ann-Marie sitter kvar här i studion med oss. Nu när vi går över till, det blir både recension av dansföreställningen Amber Nights 2 och så mycket filmtips, eller hur Claes?
0: Ja, vi kör hårt.
1: Ja, så vi kör hårt.
0: Cannes-festivalen avslutades ju i helgen som gick och det är mycket bra filmer där.
1: Ja. Ja, men Amber Nights 2 då, det är andra föreställningskvällen kan man säga i en serie som vi har berättat om tidigare, och vi har också gästats av en av konstnärerna som är del i skapandet av den här serien, Daniel Jeremiah Persson. Och så här skriver de då: välkommen till den andra publika kvällen arrangerad av Amber Eons, en ny plattform i södra Sverige där dans och experimentell scenkonst möter konstnärer med rötter från och relation till den skandinaviska sydöst-östasiatiska diasporan. Under våren samlas 9 konstnärer för att utforska 3 tvärkonstnärliga sceniska processer. Arbetena rör sig mellan teman som identitet, förlorade minnen, arv, kropp, hyper- och hyposexualisering, naturfenomen och spekulativa verkligheter. Och i vecka 2 då presenterar vi, säger de, ett utdrag ur Amber Eons arbetsprocess med Daniel Jeremiah Perssons Amber Eons Forever, efterföljt av en gästföreläsning och samtal. Ja, och lite om själva Amber Eons Forever. Då beskrivs den så här: tillsammans orkestrerar vi alla drömmar och fantasier som blivit våra med tiden. Som barn drev vi genom föreställda världar, lånade verkligheter som aldrig riktigt var våra, provade liv som kostymer, omformade frånvaro till möjligheter och längtan till berättelse. Dessa drömmar blev både tillflykt och repetition, ett sätt att bebo det vi inte kunde göra anspråk på, men ändå kunde känna levande. I ett kanske internt, fiktivt rum uppstår diskrepanser och symbioser i sökandet efter det som har försvunnit, med en blick kastad i backspegeln som aldrig speglade oss. En plats där koreanska Barbie kräver sin hämnd i en kamp mot Astrid Lindgren-berättelser, eller ett Lucia-tåg där vi aldrig behövde vara pepparkakan. Ibland blev det scener med meditativ bris bara för att piskas in i en vild storm av rörelselek, text, ljud eller euforisk kakofoni i det som blir kollektivets återerövring. Ett tillbakatagande, en omskrivning av en förlorad barndom. Ja, så det var ganska många adjektiv där. Men
0: du var där och såg föreställningen?
1: Ja, precis. Mm. Så jag såg föreställningen som då beskrivs så. Och ja, det är väldigt mycket man kan säga om den. Jag skulle egentligen kunna prata ganska länge om det. Men jag tyckte Daniel, som då är dansare, var själv på scen först, och han hade en liten så här handhållen projektor så att han bokstavligen projicerade bilder på sin egen kropp, bland annat från Sailor Moon, japanska serien, vilket var bland få asiatiska kulturuttryck som han hade tillgång till. Han är ju då adopterad från Sydkorea egentligen och uppvuxen i utanför Österlen. Så han beskriver själv sen att som barn hade han väldigt få sätt att liksom spegla sig själv eller se sig själv i någon slags kultur här. Så då blev det att han tog Sailor Moon som sin egen liksom, för att det var den närmsta liksom han kunde, och ja, det var väldigt väldigt mycket man kan säga om den dansföreställningen, väckte många tankar, och sen hade de ett efterföljande samtal där deltagarna som då har koppling till olika östasiatiska länder diskuterade just att, ja, till exempel det att här i Sverige så görs de ofta till en homogen grupp. Men, och de har ju liksom kanske en del liknande erfarenheter av hur ja, vad liksom vithetsnormer gör med olika stereotypa bilder av personer från olika delar av Asien. Och samtidigt föreställer de sig att, ja, de hade ju kanske haft ett helt annat samtal om de var uppvuxna i de här olika länderna som de har koppling till. Så att, ja, väldigt intressant. Hinner inte säga så mycket mer om det, men jag rekommenderar verkligen, så håll utkik efter Amber Nights, för det kommer alltså bli flera kvällar.
0: Till hösten kanske?
1: Ja, mm. Så att, ja, Amber Nights, håll
0: Amber
1: utkik.
0: Nights. Ja. Då går vi över till film istället då, Cannes-festivalen. Ja. Där det varje år lanseras mängder av nya filmer, och årets festival såg premiären för många spännande hbtq-filmer. Till exempel Coward. Vi är år 1916, mitt under första världskriget, och den unge soldaten Pierre, spelad av Emmanuel Macia, tjänstgör vid den belgiska fronten tillsammans med sina kamrater. Han söker desperat hävda sig i skyttegravarna, men en dag möter han den praktfullt utagerande Francis, spelad av Valentin Campagne. Francis är olik de andra männen, och Pierre följer honom för att sätta upp en teaterföreställning för att underhålla trupperna, och en spirande romans blir det här då. Regissören Lucas Dont, som tidigare gjort Girl and Close, fick en 12 minuter lång stående ovation efter premiären i salongen. Filmen har en personlig koppling till honom, säger han. Han växte upp i Belgien omgiven av kyrkogårdar från kriget. Och de här männen i skyttegravarna levde en tid när deras kärlek tvingades vara outtalad, att vara otroligt tyst. Och Emmanuel och Valentin delade priset i Cannes för bästa manliga skådespelare. Och prisceremonin blev minnesvärd när lille tjecke Valentin liksom klängde sig upp på Emmanuel i lyckan när de hade fått priset då. Det såg så fantastiskt ut.
1: Ja, en annan film, The Man I Love, var en av de mest efterlängtade filmerna i Cannes. The Man I Love från Passages-regissören Ira Sachs. Det är ett musikaliskt fantasydrama som utspelar sig på 1980-talet och följer hur livet förändras för en teaterskådespelare från New York sedan han fått diagnosen AIDS. Rami Malek spelar teaterskådespelaren Jimmy George, som står inför en snar död men med så mycket liv kvar att leva. Malek har sagt att han tvekade att vara med i filmen. Han sa att han befarade att temat i The Man I Love skulle vara för lika hans porträtt av Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. Jag började verkligen tänka på vad jag var rädd för. I filmen spelar även Tom Sturridge som Jimmys pojkvän Dennis, Luther Ford, Rebecca Hall och Ebon Moss Buckrach.
0: Ja, tiden går här så vi hinner inte ta alla de här filmerna jag har hämtat upp här. Men Bitter Christmas måste vi ta med i alla fall. Amarga Navidad av den legendariska gayfilmskaparen Pedro Almodóvar. Han återvänder med den här Bitter Christmas. I den här spanska tragikomiska filmen får vi följa kultfilmskaparen Raoul, som är mitt i en kreativ kris. Hans nya inspirationskälla blir Elsa, som kastas in i en kris när hennes mamma dött. Hon åker till Lanzarote, lämnar sin strippande pojkvän Bonifacio i Madrid. Raoul sätter sig in i Elsas situation och börjar skriva hennes historia. Elsa blir Raouls alter ego. Två filmskapare som speglar en karaktär. Den har fått mycket, många positiva recensioner, den här. Men Almodóvar ser sin film som politisk. Ett att filmskapare har en moralisk skyldighet att tala ut om politik. Jag vill inte döma någon, men jag tycker att konstnärer måste tala ut om den situation de lever i det samtida samhället, säger han, och det brukar han ju göra. Och så här låter temat ur den här filmen Las Simplas Cosas. En tiempo de otoño.

0: SL. Nyheter.
1: Inför Pride-paraden den 27 juni har debatten i Trelleborg vuxit kring regnbågsflaggan och deltagande eller ej i paraden. Inte bara mellan partierna utan också inom Sverigedemokraterna till exempel. Kommunstyrelsens ordförande Mattias Andersson som är sverigedemokrat har meddelat att han kommer att delta i Pride-tåget samtidigt som han vidhåller sitt motstånd mot att regnbågsflaggan hissas på kommunens flaggstänger. Beskedet gavs under kommunfullmäktige debatten den 18 maj, berättar QX. Jag gör det inte för rörelsen Pride utan jag gör det för folk inom HBTQ-rörelsen. Jag gör det för deras rättigheter, sa Andersson. Samtidigt höll han fast vid sin linje i flaggfrågan. Jag tolkar flaggan som en politisk symbol och jag anser att en kommun inte ska hissa politiska symboler. I fullmäktige möttes resonemanget av kritik från såväl opposition som andra partier. Vänsterpartiets Mats Schelin ifrågasatte neutralitetsargumentet. Finns det något bättre tillfälle att använda Pride-flaggan än i samband med ett Pride-arrangemang som anordnas för andra gången på för första gången till och med på 9 år. När, om inte nu? Även Centerpartiet ifrågasatte om Andersson ens har mandat att påverka flaggningen. Medan Socialdemokraterna varnade för att hans uttalande riskerar att uppfattas som hela kommunens linje.
2: Agnes Wold väcker åter uppmärksamhet med sina uttalanden om transpersoner. Denna gång både i högerkristen och vänstermedia. Uttalandet om att hon hellre tar ett fängelsestraff än att inte, citat, göra allt i sin makt för att omvända barnet, slutcitat, gjordes dels i en intervju med tidningen Dagens ETC och dels i podden Hotspot som drivs av den kristna tidningen Världen idag. Bakgrunden till uttalandet är diskussionen om den nya lagen mot så kallade omvändelseförsök. Försök att ändra en persons sexuella läggning eller könsidentitet som träder i kraft den 1 juli. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, menar att om hon hade ett barnbarn med könsdysfori som ville, citat, byta kön, skulle hon göra allt i sin makt för att avråda barnet från detta. Hon fick då frågan av reporten vad hon skulle göra om det blev olagligt att försöka övertala barnet och svarade att hon hellre skulle ta 4 års fängelse än att låta bli att försöka omvända barnbarnet från att identifiera sig som transperson, skriver QX. Wold har uttryckt stor oro för lagförslaget som syftar till att förbjuda så kallad omvändelseterapi. Hon anser att det måste vara tillåtet för föräldrar och terapeuter att ifrågasätta ett barns transidentitet. Ja, jag hörde det faktiskt tidigare idag. Det låter riktigt ruggigt.
1: Ja, hon fick ju medhåll av Ebba Busch. Eller Ebba Busch kritiserade de som har kritiserat hennes uttalande.
2: Ja.
1: Attackerna mot allt HBTQ-relaterat i Ryssland fortsätter. Efter hundratals administrativa fall och till och med straffrättsliga åtal efter förbud mot stödorganisationer har polisen nu anmält en 13-årig skolpojke för, citat, HBTQ-propaganda och för att ha visat, citat, extremistiska symboler. Mediasona heter sajten som hittade dokument som rör fallet i den ryska domstolsdatabasen. Men de avslöjar inte pojkens namn eller region av säkerhetsskäl. Det är olagligt att åtala någon för den här typen av brott i så ung ålder, så åtalen har lagts ner. Men pojken riskerar nu att skickas till en specialskola för ungdomsbrottslingar. Advokaten som företräder pojken berättar för Mediasona att han hade visat en viss bild eller video för andra barn eller deras föräldrar. De lämnade in en anmälan och tjänstemännen inledde en utredning. Han hade ingen avsikt att sprida propaganda, han vet inte ens vad det är. Det var bara ett skämt som slog tillbaka. Barnet tänkte inte på konsekvenserna, men vårt system gick på högvarv, förklarar advokaten.
2: Högsta domstolen i Kenya har avkunnat en viktig dom som bekräftar transpersoners grundläggande rätt att lagligt ändra sina könsmarkörer på officiella statliga dokument. Detta är inte bara en juridisk seger, det är ett avgörande erkännande av personlig autonomi, integritet och inneboende mänsklig värdighet, skriver sajten Bold Network Africa. Domstolen har flyttat erkännandet bort från medicinska gränser och ålagt staten att etablera en konkret rättslig ram för att skydda transpersoner. Detta betydelsefulla fall utlöstes av Audrey Umbugua, en orädd transkvinna och aktivist som utsattes för grundlagsstridig behandling och invasiva kränkningar under sin tid i häkte. Domstolen har nu rättfärdigat hennes resa, tilldömt skadestånd och beordrade systemreformer i fängelser och polismiljöer för att säkerställa säkerhet, värdighet och integritet för alla.
1: Frontmannen för amerikanska hårdrockbandet Beartooth, Caleb Shomo, har via Instagram kommit ut som bög. Den 33-åriga artisten raderade hela sitt Insta-flöde och publicerade ett inlägg där han berättar att det varit mycket spekulationer på sistone och att han ville berätta innan folk i hans närhet skadades av snacket. Jag är en stolt gayman, skriver han i ett längre meddelande, citerat av QX. Shomo grundade bandet 2012 och har 5 topp 40-album i ryggen. Bandet rör sig i metall, core, punk och hårdrock och deras stora hit In Between har över 173 miljoner streams. Och så här låter den.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, RFSL Malmö har ju nu sina lokaler på Barngatan 7. Och för att få veta mer om vad som händer i föreningsverksamheten kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorcafé på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet klockan 13-16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, närmast den 31 maj klockan 17. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transsammans Syd. Och vill du veta mer om den här gruppen så hör gärna av dig till malmo@rfsl.se.
2: Biplus

0: arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7 med bara tjejer på scen, men alla välkomna i publiken. Oj, nu måste jag erkänna att jag har glömt att skriva in nästa datum, men kolla på Insta och Facebook, Palla Comedy, så ser ni när nästa tillfälle blir.
1: Jag tror det är sommaruppehåll, men
0: aha,
1: vi får se.
0: Det kan vara så. Okej, då kanske man får hålla sig till hösten.
1: Ja. Ja. Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande, hbtqia personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16-19 och även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp.
0: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till malmo.rfsl.se eller kolla Insta. Där är det queerkids.malmo.
1: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, där är det @habitat_q. Där kan man DMa för att få veta var och när man träffas.
0: Queerish dansworkshop för personer mellan 16 och 25 år blir det på Kulturhyllan. Dansen med Skånes dansteater och Indigo Flamingo. Dansaren Olle Arhenius berättar om sitt arbete och leder en enkel dansworkshop. Queerish på Hyllebiblioteket är ett öppet häng för dig som funderar på queer, är queer eller bara gillar en inkluderande vibe. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att dansa för att vara med i workshopen. Indigo Flamingo är en interaktiv dansföreställning av koreografen Gwen Emberton i samarbete med medlemmar av Malmös HBTQIA+ Community och Malmö Pride. Föreställningen hade premiär på Skånes dansteater under Malmö Pride 2024 och gör efterlängtad comeback med premiär den 26 juni 2026.
1: Stolta föräldrargruppen samlas i våra lokaler imorgon, torsdag klockan 17.30. Det är en varm och inkluderande plats där föräldrar till queera barn kan träffas, prata och stödja varandra. Det är ett öppet möte för alla stolta föräldrar till HBTQI plus barn. Och vill du delta i mötet så meddela oss vänligen per e-post om din närvaro på malmo@rfsl.se.
0: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30. Det är en medlemsklubb för bara män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar, pub, öppet 20-24, men dörren stänger 22. Lördagar, klubb, öppen 22-02, men dörren stänger vid midnatt.
1: Ja, sen har vi veckans Palestina-demos då. Det är söndagar, Gustav Adolfs torg klockan 12 och även 14.30. Och tisdagar 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gaza-rondellen i Folkets park. Och kolla annars Insta-kontot Malmö for Palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
0: Queerbaren Atemlos på Bergsgatan 29 har öppet som vanligt onsdag, torsdag, fredag, lördag från klockan 18. Torsdagar blir det quiz från klockan 20 och på fredagar är det karaoke från klockan 22. Nu faktiskt, onsdag den 27, blir det Boys Night i samarbete med SLM Malmö. Men only, fetish and leather, står det.
1: Det var värst.
0: Ja.
1: Vår konsert blir det med Regnbågskören. De sjunger in våren och sommaren i ABF-huset på Spånehusvägen 47 på lördag klockan 16.
0: P3 Page 28 har språkcafé vissa fredagar. Kom och utveckla dina språkkunskaper med oss och andra queers. Denna gång finns volontärer på plats som pratar franska och svenska. Vi lär

0: lär oss tillsammans genom samtal och du behöver inte ha några förkunskaper för att vara med. Och det blir då nu på fredag den 29 maj klockan 18-20.
1: I Kristianstad firar man Pride den här helgen, så på lördag är det samling på Kristianstad Arena klockan 11.30 och Pride-tåget avgår 12.30 till festligheterna på Lilla Torg.
0: Utställningen Object of Devotion finns på Skånes konstförening. Välkomna till vårens utställning Object of Devotion med verk av Ville Laurinkoski och Matti Summari. Förutom utställningen finns även performanceprogram, till exempel nu på fredag den 29 maj klockan 19 bjuder Matti Summari på We Can't Sing But We Do. Och sen lördag den 6 juni klockan 18.30 bjuder Ville Laurinkoski på, oj, det där uttalar du kanske bättre än jag, Claes.
1: Le voyage aventure extraordinaire de frère Angelo.
0: Mycket bra franskt uttal.
1: Broder Angelos fantastiska äventyr.
0: Ja. Ja, så värt att kolla in. Hela programmet finns då på Skånes konstförenings hemsida.
1: Queer Comedy Night nästa gång. Det blir den 5 juni på Hotel Bishop's Arms och biljetterna kostar 100 spänn.
0: Och Malmö Ballroom Sessions äger rum varannan tisdag udda veckor klockan 19-21. Nästa gång blir alltså nästa tisdag den 2 juni på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, högst upp i studio 9. Och det är Scandinavian Godmother Angel Bodega from the Kiki House of Bodega i samarbete med TLQ, Tender Loving Queer Malmö, som håller i sessionerna med gästinstruktörer inom olika kategorier.
1: Och sist då, ditt longboard dancing.
0: Ja, eller? Precis. Ja, jag väntar fortfarande på att du ska prova, Claes. Det, ja. Det är då tisdagar och fredagar klockan 17, tisdagar 17-19 och fredagar 17-21 på träningshallen Kopparbergsgatan 8. Föreningen Skåne Rolle Longboard Malmö har regelbundna träffar för alla som vill dansa långbräda. Om man inte vet vad longboard dancing är, så kan man tänka att det är så extra lång skateboard avsedd för dans. Har du provat det någon gång, Ann-Marie?
2: Aldrig.
0: Jag rekommenderar, kom förbi en tisdag eller fredag. Mycket queer-vänligt community med många queers, så känn dig välkommen. Och vi delar faktiskt träningshall med Malmö Crime City Rollers, roller derby-laget då. Så man kan,
1: Ett lite udda tips kanske är att i Durham är det Pride parad nu den 30 maj på lördag. Och där har fackföreningar gått samman för att rädda Pride i Durham som ligger söder om Newcastle. Det var stadens Reform UK-fullmäktige, det här högerextrema partiet, som skar ner finansieringen förra året. Och Durham Pride har pågått och vuxit sedan 2014. Drog 20 000 personer till sitt firande 2023. Fullmäktige investerade upp till 10 000 pund förra året, men det har alltså dragits in. Men nu har fackföreningarna istället gått in. De samlade in pengar för att säkerställa Durham Pride 2026, och de drog faktiskt in mer pengar än stödet från kommunen. Så fackförbundet Equity har donerat 7 200 pund, motsvarande nästan 90 000 kronor, till ändamålet. Så har ni vägarna förbi Durham på lördag, så gå gärna och fira.
0: Ja, vi kanske har några internationella lyssnare också som råkar vara på plats. Ja. Ja, men det låter ju väldigt peppande också, tycker jag, att fackförbund och queerrörelsen går samman.
1: Ja, det är ju minnen från 80-talet när queerrörelsen i London framförallt stödde gruvarbetarstrejken. Där som ju resulterade i den här filmen Pride.
0: Ja, just det.
1: Så nu betala tillbaka.
0: Ja. Ja, precis. Ja, och jag kan också, vi har ju berättat lite kort här om ballroom session då, och jag har gått på två själv faktiskt, och jag kan verkligen rekommendera. Alltså det är verkligen ett så tryggt, och ja, man blir glad av att vara där. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av ballroom, och det måste man inte ha heller. Men det jag tipsar verkligen varmt om det. Det är väldigt bra instruktörer. För mig som inte hade någon erfarenhet, så det var väldigt svårt, måste jag säga. Alltså man fick verkligen så. Men väl värt, inte minst för att bara befinna sig i det trygga, fina rummet.
1: Då har du hittat en bra låt, tycker jag, som avslutning här. Todrick Holland är ju den typen av dansar och underhållare verkligen.
0: Ja, det kan man säga. Här kommer han då med Wig.
1: Tack för idag. Hej då.
0: Tack.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laff, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi-

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
3: Ja, det här är Sanna Brådig.
4: Det här är Motorboy.
5: Det här är John från Jonossi.
6: Det här är Christer Lindarv från After Dark.
7: Mitt namn är Daniel Andro.
8: Det är Pontus Nyhör från Bonaparte.
9: Det här är Steffes Lundgren. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
7: Det här är Kevin Walker.
8: Det här är Tove Widerberg.
9: Det här är Dotter.
10: Det här är Jens Hull.
11: Det här är Ingvar Fast.
12: Det här är Thomas Bolme.
13: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
14: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, jag heter Peter Englander och är trädgårdsdesigner. Och nu lyssnar du på Malmökanalen.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaGaylia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Rigmor Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.
2: Mina damer och herrar, här kommer! Underbara, upplåsbara Barbara! Upplåsbara Barbara, så om du vara ensam, du bara svara ja till underbara upplåsbara Barbara. Jag vara utländsk representant, jag sälja upplåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund. Åh!

Om du var ensam, ja, du bara svara det underbara, upplåsbara Barbara. Hon var gjord av härlig, mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svara ja. Din underbara.

0: Barbara, un dos para Barbara. Oh, oh, oh,
1: Malmö-kanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Öhr.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Guglielmo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan F. Lund. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: direkt. Malmöbornas egen radio.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner golvitspan?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Eli Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: spännande. Som
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Joyce has got a boyfriend, not the first in line. She uses him and she leaves him.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schyffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän.
8: Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.